0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, peknú stredu, dobré ráno. Naladené fan rádio na cestách. Prví policajti, policajná hliadka na výjazde z Osenca smer Viničné. Radary hlásite v Bratislave na Panonskej v smere do mesta. Sú aj v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere von z mesta. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Streda 10. júna, 6 hodín. Od polnoci platí výstraha pred búrkami najmä pre východné Slovensko. Na svojom webe informuje SAMU. Výstrahu prvého stupňa vydali pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová predstavila 21. balík protiruských sankcií. Na územie Európskej únie by sa už nemali dostať Rusi, ktorí slúžili v ozbrojených silách od začiatku vojny alebo sa na vojne akokoľvek podielali. Ďalšie sankcie by mali postihnúť aj ruský energetický a bankový sektor, ako aj kryptomenové siete. A ešte počasie dnes prevažne zamračené, len na juhu a východe aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky. SHM očakáva aj výdatné zrážky. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.

0: Dobré ránečko z Fan Rádia, 2 minúty po 6. Je aktuálny čas. Máme stredu 10. júna, to je ďalšia aktuálna informácia. A počasie je pololetné.
1: Počasie pololetné, tak sa to teraz presúva, aj dnes hrozia búrky na mnohých miestach, môže pršať, dnes teda najmä streda východ Slovenska búrky, ale teda zrážky môžu byť na celom území.
0: Ale ešte sú tu hity, ktoré milujete a o tom je Fan Rádio. A o Truhlíkovi samozrejme.
1: Tak.
0: Povedz dobré ráno.
1: Ešte informácia pre tých, ktorí sledujú zámorskú NCL. Vegas dnes noci prehrali, takže stav série aktuálne 2-2.
0: Tak to tí, čo sledujú, vedia.
1: To je pravda. Ale možno teraz vstali, ešte si to nesmieli.
0: A prvú vec, ktorú počuli, je Truhlíkové výsledok. Poďme si hrať.

0: Dobré ráno z Fanrádia, 8 minút po 6. meninová pesnička Margareta Greta.
1: Áno,
0: a to
1: Margareta.
0: Je jedno meno, aha, pardon.
1: Margareta aj Greta, obe sa dostali do meninovej pesničky. Tak to vyzerá.
0: Áno, tak počúvajme, tu je. Ináč, prišli sme na to, že Fanko má dnes 36 rokov.
1: Dnes?
0: Hej, niekto nás označil.

0: Gretka, všetko najlepšie.
1: Gretka, Maggie ešte môžu mať.
0: To alebo Thunberg.
1: Áno, áno, Gretky, takisto pozdravujeme. No a my dnes 36. narodeniny.
0: Zatúrujte pre Gretku.
1: Keby ste išli na sociálne siete alebo na web, tak viete, že tam je súťaž taká narodeninová pre vás, aby ste vy z toho niečo mali. To je len taká pripomienka, že vlastne Truhlík si spomenul, koľko rokov tu je. Potom povedal, že 35. Ja som povedal, že 22 a Andre 15, tak som povedal, si tu najkračšie, pôjdeš po raňajky. 15 rokov Andrej.
0: 15 rokov Benjamin. Okay. 10 minút po 6. hodine, dobré ráno, všetko najlepšie. Poďme ďalej. Čaká nás Dan Barbata, je toto možné?
1: Je.
0: Že by chladiaci snowboard.
1: Tak 22 rokov má táto skladba. Junior a Marcel.
2: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop planéo.sk.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
5: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo zapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team.sk, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.

0: Pekné ráno, Fan Rádio, nazdar. 6.19 aktuálne. Dnes je na Slovensku oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie Marsonauti SK na Mars. Čo je špeci súťaž, v ktorej sa vybraný študentský tým zúčastní historicky prvej simulovanej vesmírnej misie u nás. Čiže už sa teraz Idzeverbungice a hore Košicami.
1: Áno, áno.
0: Je to prvá misia, ktorá je na Slovensku.
1: Už zvážajú guláš.
0: No, a viac si povieme po 9.00, kedy to oficiálne začne, ale dovtedy sa pripravíme. A môžeme odštartovať tému. A inšpirovaný aj týmto projektom, finálny tím vyberie a v porote bude aj Ivan Bela, prvý slovenský kozmonaut. A teraz ide o to, že akú aktivitu máme.
1: Áno, čo by ste zabalili slovenskému kozmonautovi do vesmíru, aby mu to pripomenulo Slovensko?
0: Ako prvý bude odpovedať cyklista David.
2: Brinzové halušky.
1: Brinzové, áno.
0: No, tak... Co máš v hlave, to máš na jazyku.
1: Tak ale po takom úraze. No dobre, Andrejka sa pridáva.
3: Pesničku Hej Sokoly. Môžem aj tak, že do MP3-ky mu dám pesničku? Tak Hej Sokoly.
0: OK.
1: Hej Sokoly.
0: No a skúsme ešte Dominiku.
4: Ja by som mu do takého malého, pekného obedárika nabalila kuracie meso s broskyňou zapečené so syrom, pol ryža, pol hranolky.
0: By som, že rádlo tam chceli. Ja si myslím, že by mal si vziať tie ponožky na späťaky.
1: Ponožky na späťaky určite.
0: Kozmonaut.
1: A podľa mňa vzduch tatranský, stlačený.
0: No, ako to tak poznám, ten príbeh podnikateľský mohol by to byť, akože predávať sa ako tatranský vzduch, ale bol by to prd.
1: No rozmýšľam, čo ešte? Vypcha tú ovečku.
0: No fotku truhlíka.
1: A fotku truhlíka, samozrejme. Čo by ste zabalili vy slovenskému kozmonautovi do vesmíru, aby mu to pripomenulo Slovensko? Alebo v prípade, že by stretol mimozemskú civilizáciu, aby im vedel dať vedieť, že ako to tu u nás máme?
0: Áno, áno, truhlík ako Darth Vader.
1: Alebo mohol by ešte jedna MP3, mohol by dať tú švédsku pesničku. Čo je prespievaná na Slovensku moje.
0: No, a teraz vy, čo by ten kozmonaut náš mal mať so sebou?
1: Poďte do toho. Poďte.
5: Napíš juniorovi.

0: Mimoriadny dopravný servis.
1: Dobré ráno, krátko pred pol siedmou ideme mimoriadne na slovenské cesty a veľký pozor na R1 na vjazde do Žarnovice z Novej Bane. Po ceste, po diaľnici tam kráča chodec na R1 vjazd do Žarnovice z Novej Bane. Pozor, na ceste je chodec. Naozaj buďte opatrní.

0: Dobré ráno, pán Rádia, je 6.30, ideme po stopách chodca na D1, dajte vedieť, čo sa stalo. Už ste aj dali vedieť, tak počúvajte.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Dopravný servis, vždy prvý.
0: Dobré ráno, peknú stredu, minúta po polo 7. Veľký pozor, opakujem, na R1 vjazd do Žarnovice z Novej Bane kráčal po ceste chodec, buďte tam veľmi opatrní. Policajná hliadka je na výjazde z Osenca smer Sládkovičovo, radar hlásite v Nových Zámkoch na Bezručovej v smere von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, brat.
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Od polnoci platí výstraha pred búrkami najmä pre východné Slovensko. Výstrahu prvého stupňa vydal EZM pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Spojené štáty ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie svojho vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na poste trénera futbalistov Realu Madrid. Na lavičke vystredal v januári Xabiho Alonza. Trénerom Realu sa stane Portugalčan José Mourinho. Ešte počasie dnes prevažne zamračené, len na juhu a východe aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky. EZM očakáva výdatné zrážky. A denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30.

0: Pekné ráno, želáme sa vám rád. No.
1: No, dobré ráno aj Truhlíkovi. Dobré ránko, Truhlík. 6.39.
2: Drobné ránko.
1: Drobné ránko, no. Zvuk týždňa. Trápime sa, trápime. Toto je on. Ja som zabudol, čo som sa ho včera pýtal.
2: Ak si dobre pamätám, tak sme skončili otázkou, či sa to týka športu. Ty si povedal, Truhlo, zajtra poviem.
1: Poviem.
2: Uh-huh. Takže, týka sa to športu?
1: Povedz, že zajtra poviem.
0: Citujem.
2: Zajtra poviem. Citujem, zajtra vás to
0: poviem. Ty si mi poslal nejaké video, to je ono?
3: Nie. Pre Boha, keby som ti poslal dopredu. Áno, týka sa to športu.
2: Aha. OK. Týka sa to športu, ktorý bude už zajtra veľmi aktuálny?
3: A to vám poviem zajtra.
1: Alebo týka dnes... sa slovenskej atletiky?
3: Nie.
1: Pc. Ale tak to bola pauzička.
3: Chvíľku som rozmýšľal a prebral som si všetko, čo je okolo atletiky a zistil som, že nie.
0: PTS ešte len bude, takže PTS-ka.
2: OK, ale zajtra začína šampionát svetový vo futbale, takže predpokladá.
1: Zajtra to už začína, kedy o 3. v noci?
2: Nie, o 9. večer. Prvý zápas je o 9. Mexiko, niekto.
1: Paraguay.
3: Mexiko niekto. Mexiko
1: niekto. Haiti, Curaçao.
2: Alebo Juhoafrická republika, myslím, že to je. Mm-hmm.
1: Áno, tak je to. Typovali. Mm-hmm.
0: A Mexiko nehrá s Pozdišovcami? Vlastne áno, Curaçao.
1: No.
0: No tak odpovede áno?
3: Áno.
0: Dobre, tak futbal, dobre.
3: Taký futbal.
2: No už si to teraz povedal.
3: Čo som povedal?
2: Že sa to futbal. Týka futbalu.
3: Aha, toto som povedal? No? Ja som povedal iba áno.
2: No veď.
0: Jak ty si mohol poker hrať.
1: Ty jedna vec. Ty by si mal vyrábať stroje na umelú hmlu.
0: Ja už... Už chápem, ako funguje umelá inteligencia.
1: A už chápem aj, že nie vždy. Cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Môžeš ti povedať slovičko kávy a ona pôjde do štúdia.
1: Káva, ahoj!
4: Ahoj!
0: OK, vieme, že futbal nám to stačí zatiaľ, podľa mňa. Nejdeme ďalej.
2: Ale je to futbal, hej?
1: Hej.
2: No, hej. Čo si taký.
0: Počkaj, a je to futbal taký, že pozri sa, jeden skončil nejaké majstrovstvá v Bratislave.
1: Je malý futbal.
0: A teraz začína, že veľký, je to ten veľký futbal, ten americko, kanadsko, mexicko.
2: Alebo to je jedno, aký je to futbal.
0: No.
3: No, asi je to jedno.
2: No. Kto to má vedieť, keď nie je tý Truhlo?
1: Truhlík, tak to ti poviem, nám vôbec neprekáža, že si sklamaný.
0: O 2 hodiny pokračujeme.
1: 6 hodín, 41 minút.
5: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
6: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď! To dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
5: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu!
7: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
8: Zľavový super týždeň je tu. Ušet

0: Tým žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fanrádio.
1: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
2: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5 eur a 29 centov z Billa Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
2: Billa. V kvalite sa vyznáme.
4: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Aj.
1: Aj.
0: Dobré ráno, z Fan Rádia 652, hovorí Zdeno z Popradu.
1: A Zdeno z Popradu dodáva, nie som tu sám.
0: Je tu so mnou výberovka.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Často nájdete u Zdena nezmyselné veci, ale zas máme z toho takú veľkú rado, že dovi.
1: Lebo napríklad počuť v pesničke také veci ako kombináciu, že semenom a mydlom.
0: Bez komentára. Bez komentára.
1: Terapia.
0: Bez komentára.
1: Alebo si celá od punča.
0: Hej, hej. Alebo domino si fazuľa.
1: A potom prichádza úplný bizar. Si močové číslo.
3: Si močové číslo, jednak u sebe.
1: Čo? Močové číslo.
3: Si močové číslo, jednak u sebe.
0: A všetko spoločne je to super a všetko spoločne je to Zdeno z Popradu a výber z toho najlepšieho.
1: A ďakujeme vám. Zdeno zavinač fanradio.sk.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan Rádiu. Keď máš počúvať, musí to byť
4: Fan.
2: A to som mala povedať.

0: Toto sa mi páči.
1: Ako povedal jeden náš kolega pred niekoľkými rokmi, toto bola Gejdy Lala.
0: Toto sa mi páči, potichučky je 7, pozrite sa a, na hodziny.
1: Ale naozaj hlasno a krásne odartikulovane prichádza Andrej so správami.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Ideme na cesty krátko po 7. Dobré ráno všetkým. Nová nehoda na vjazde do Košíc zo Šace. Zrazili sa 3 auta, už počítajte aj so zdržaním. Policajná hliadka je v Bratislave na Karadžičovej, smer Záhradnícka. Radar na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Streda 10. júna, minúta po 7. Od polnoci platí výstraha pred búrkami, najmä pre východné Slovensko. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMU pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Výstrahy predbežne platia pre celý dnešný deň. Nový dopravný uzol na R2 výrazne odľahčí dopravu v Bánovciach nad Bebravou. Základný kamen stavby včera poklepali za účasti predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja, samosprávy. Pokračuje štátny tajomník Ministerstva dopravy Igor Choma.
3: Odovzdáme stavenisko zhotoviteľovi tejto križovatky Bánovce východ, ktorá je mimoriadne dôležitá. Nielen pre obyvateľov Bánoviec ako takých, pretože tá križovatka bude schopná odkloniť nákladnú dopravu z intravilánu obce, ale je dôležitá možno aj pre samotných nákladných prepravcov, ktorí budú môcť jazdiť tajto rýchlejšie, bezpečnejšie a hlavne plynulejšie.
1: Zhotoviteľom Bánoveckej križovatky je spoločnosť Metrostav DS, ktorá sa to zaviazala postaviť za 3,8 milióna eur bez DPH. Motoristom začne križovatka slúžiť do konca roka 2028. Spojené štáty ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie svojho vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia. Teherán v reakcii útočil na americké ciele v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. Dnes v noci zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 5-3. Dvoma gólmi k tomu prispel ich kapitán Jordan Staal. Piatý duel je na programe v noci na piatok na ľade Caroliny. Na programe opäť taký upršaný deň, prevažne zamračené, len na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach však dáž, prehánky, búrky, SHMU očakáva výdatné zrážky. A denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
4: Dobré ráno, tu je Peter Sagan. Prajem vám, aby sa vám príjemne stávalo. Dúfam, že po tejto zvučke budete mať krásne ráno.
1: No to dúfame takisto. Včera sme boli s Petrom. Srdečne pozdravuje aj Truhlíka.
0: Proti svojej vôli, ale...
1: Áno, áno. Dvaja mi ho držali. Myslím Saganom. 7 hodín, 4 minúty, celý deň streda, 10. júna.
0: Príbehy z toalety. Dobre, Bruno Mars a Just Might.
5: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia.
1: Dobré ráno.
0: A nádherné je pre Margarety a Gretky, ktoré máte dnes meniny. Dievčatá, všetko najlepšie želáme z Fanrádia. Touto skladbou samozrejme, lebo máme takú meninovú pohľadnicu.
1: Máme meninovú úchylku, robíme skladby, pomáha AI. Takto to

0: Špeciálne pozdravy Gretke do Popradu. Gretuš.
1: Všetkým Gretkám sveta. Na fanradio.sk nájdete túto skladbu, môžete ju poslať ako meninovú pohľadnicu. Bude to fajn.
0: Ak máte novú na plyne, tak pozdravte Gretu Thunberg. 7 hodín, 11 a pol minúty. Dobré ráno.
2: Iba vo fanrádiu.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zostoviek parádnych zážitkov na toto leto? Najzážitky.sk.
2: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
10: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
11: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
12: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
13: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
14: Kacukari, kacukari, kacukari.
15: Ramen. Donburi.
16: Kacu. Kari.
17: Ramen. Donburi.
13: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
18: Fanrádio. Chill. Na fanradio.sk.

0: Dobré ráno, 7.20 aktuálne, kozmonauti. No,
1: dnes je na Slovensku oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie Marsonauti SK na Mars. Je to špeciálna súťaž, ktorej sa vybraný študentský tým zúčastní historicky prvej simulovanej vesmírnej misie u nás. Chápete?
0: No a súc inšpirovaný, tak sme sa tak dostali do témy, že čo by ste zabalili slovenskému kozmonautovi do vesmíru, aby mu to pripomenulo Slovensko.
1: No a teda vyzerá, že to bude super. Začína Zuzka z Košic, ktorá píše: zabalila by som fotku našich zlatých chlapcov z roku 2002. Áno, áno. Áno, na úspechy žiaľ už len spomíname v tejto krajine.
0: Poďme na hlasovku.
2: Dobre ránko, fankáči, tu je Robert. No ja by som mladému pánovi zabalil do vesmíru pašteku a dva rožky. Čaute.
1: No, to by mu vydržalo chvíľu.
0: Výrobcov tresky teraz tak akože, haló, ešte sme tu my.
1: Ešte sme, áno, áno. Zavinača.
0: Tomáš je tu s hlasovkou.
3: Určite nejaký bločík bez diakritiky.
0: Ktorý je povinný a tak ďalej.
1: Michal sa pridáva.
4: Čaute fankači, ja by som mu pribalil fľašku domáceho džemu a samozrejme ten lístok, že predávajúci je povinný, však to poznáme. Čaute.
0: Je to tam.
1: Nikto neuleje tomu kozmonautovi, skúsime.
0: Lukáša.
5: Čaute. No ja by som tomu človeku na misiu, aby vedel, že je zo Slovenska, pribalil klasický slovenský lepeňak, ale samozrejme iba dva koleska salámky, polovičku syra a trošičku paradajky, ale to len tak symbolicky.
1: Aby nezabudol, že síce je to lepeňak, ale zároveň
0: áno.
1: Je to tak, ako to je.
0: Tak pridajte sa aj vy, čo by ste zabalili slovenskému kozmonautovi do vesmíru. A aby mu to pripomenulo Slovensko.
1: Rozhodne by pripomenulo Slovensko.
0: No.
1: Ješťanské bahno.
0: Diaľničnú známku.
1: Mapu diaľnic.
0: A Drienkovicu.
1: No, konečne niečo použiteľné. Naháňaš slivovice, guličky slivovice po celom raketopláne.
0: Kámo, to by bolo.
1: Raketopláni kriváňu.
0: Dobre. Dobré ránko, pokračujte.
6: Napíš juniorovi

0: Pekné ránečko z Fanrádia.
1: Dobré ráno všetkým.
0: Čo by ste zabalili slovenskému kozmonautovi do vesmíru, aby mu to pripomenulo Slovensko? A ty si sa sťažoval, Marcel, že nikto mu nedá vypiť. Tak opak je pravda, počúvajte.
2: Čaute, chalani, ja by som im dal fľašu slivovici.
3: Fľašu domácej.
4: Je 0,4 plastové borovičky.
3: Borovičku, nech všetci vedia.
0: Keď si grkne. No, takže bolo toho tam
1: miesto,
0: dosť.
1: Nemusíš montovať osviežovač do rakety.
0: Aha, presne tak. Aspoň vieme, že musí mať viac ako 18 rokov.
1: A presne tak. No, takže je jasné, že ak by toto vyšlo, tak by si štart nepamätal.
0: Ale myslím si, že ruskí astronauti už vyskúšali všetky gulvočky.
1: Ja si tiež myslím.
0: No, poďme na spravodajstvo.
1: Experiment už prebehol. Rôzne ďalšie. OK. Andrej je pripravený a keďže už máme pol 8, tak pozýva na cesty.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Dopravný servis, vždy prvý.
7: Na cestách takto o pol 8, dve nehody, dobré ráno všetkým. Jedna pribudla v Žiline na Kragujevskej, von z mesta, aktuálne zdržanie okolo 4 hodiny a nehodu stále odstraňujú aj na výjazde do Košíc zo Šace, tu sa zrazili 3 auta, taktiež počítajte so zdržaním. Polícia na hliadke v Bratislave na Karadžičovej, smer Záhradnícka, radar na vjazde do Rimavskej Soboty zo Ždian. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
6: Krátke správy Fanrádia.
7: Od polnoci platí výstraha pred búrkami, najmä pre východné Slovensko. Výstrahu prvého stupňa vydal SHMU pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Spojené štáty ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie svojho vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. Dnes v noci zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 5-3. Piatý duel je na programe v noci na piatok na ľade Caroliny.
8: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
7: Aj dnes to vyzerá na opršaný deň, má byť prevažne zamračené, len na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach však dáž, prehánky, búrky, SHMU očakáva výdatné zrážky. A denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.
8: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno a pozdravia aj do Košického kraja, kde sa dnes dejú naozaj veľké veci. V Rožňave vo hvezdárni je nachystané, tak čo si, aby ste si to vedeli predstaviť, iglu.
0: Áno.
1: Jednoducho vesmírna stanica, do ktorej na niekoľko dní nastúpi na misiu víťazná študentská posádka a oficiálne začne historicky prvá simulovaná misia Marsonauti.
0: No a počas simulovaného pobytu na Marse si vyskúšajú aj izoláciu, aj skafandre. A viac zistíme u nás vo Fanrádiu po 9.
1: Budeme si mi telefonovať veliteľkou, je astrobiologička Miška Musilová.
0: Tak to je veľká kapacita.
1: Je to veľká kapacita. Inak treba povedať, že už Ivan Bela, prvý slovenský kozmonaut, je vtedy, pamätám si, ako sme mali strašnú srandu, že bol v kozme a riešil tam prepelice. Je pravdou, že on vlastne v tom čase už robil naozaj jeden veľmi dôležitý vedecký experiment o tom, ako z prepeličích vajec postupne vlastne vychovávať jedlo, ktoré ti bude stačiť na misiu, aká je napríklad aj tá na Marse. 7 až 9 mesiacov, to nie je jednoduché úplne zabezpečiť lo všetkým, aby tá posádka prežila.
0: No a keďže sme pri Rožňave, tak možno bandúrky bude ďalšia téma.
1: Krumple.
0: A je to vďačná téma, že čo by ste dali slovenskému kozmonautovi, hej, aby mu pripomínal ho Slovensko do vesmíru a píše Matúš.
1: Áno, aby to pripomínalo, aby mu pripomínalo hu, teda rodnú krajinu.
0: 15 deka tresky, do kelímku 2 rožky, ak by to bolo málo, tak držková a horálka.
1: To by mu pripomenulo hu.
0: Všetko v jednom, no?
1: Rodnú krajinu.
0: Smutíčko slovenské.
1: Robo poslal hlasovku.
2: Dobré ránko, chlapci, teraz ma napadlo, ja by som mu zábalil celé vaše Fanrádio. Celé vás všetkých. Druhý by musel dochádzať, to mi je jasné.
1: Na bicykli.
0: Tiež tu máš scénu z Itiho?
1: Áno, áno, ale... Čo je horšie, že koho by zjedol prvého? My sme zobrali babičku pre istotu.
0: Peter píše, psíka Šariku.
1: Šarika. Napísal Šariku, ale je pestoval Šarik.
0: Ignác ide do filozofickej myšlienky. Zabaliť nič, jeho žena ho už zbalila. Hej, na mesiac ideš. Nie na Mars. Ale na mesiac.
1: Nie, na 7. Pridajte sa aj vy, čo by ste zabalili slovenskému kozmonautovi do vesmíru na misiu na Mars, aby mu to pripomenulo Slovensko.
0: Ja neviem, niečo so stánkou v Tatrách, čo ja viem, krtka? Alebo ten vypaľovaný orol?
1: Vypaľovaný orol je výborný, alebo ešte mohol by byť hamburger s parizerom. Máme tam šmaky.
0: No tak posielajte teraz vy, s čím by ste ho poslali.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
4: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
5: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
7: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant 10, pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
10: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových

0: poplatkov už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: A je to tu! 10,
2: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
1: Minus 1!
2: Minus 2! Minus 4!
1: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Nový Adam Ďurica, Iskry, pesnička, ktorú prezentoval a premiéroval u Saifu.
1: Áno.
0: A mne sa akože tento vibeček veľmi, veľmi páči.
1: Je to dobré, je to svižné, je to letné a dúfame, že sa to zaradí do kategórie hitov, ktoré milujete my, ale dnes riešime aj slovenských kozmonautov, no, ktorí budú simulovať vlastne let na Mars, čo nie je vôbec jednoduché. Ale čo by ste vy zabalili takémuto kozmonautovi do vesmíru, aby mu to pripomenulo Slovensko?
0: Miro.
1: Do novín, alebo do masného papiera.
0: No, do novín hlavne.
2: Miro. Čo, ja by som mu vlastne nedal nič, lebo nech si zbytočne nezvyka, že tam bude mať všetko a vráti sa naspäť domov a tu zase nebude nič.
1: Dobre, Miro, veľmi filozoficky si k tomu pristúpil.
0: Ale áno, je to také slovenské.
1: Je to veľmi úsporná verzia.
0: A vzácne.
1: Poďme na ďalšiu hlasovku.
3: Dobré ráno, Filip. Ja by som mu zabavil liter mlieka a kilo kyslej kapusty. Za každým by si spomenul na Slovensko.
0: Za každým zakašľaním. Ja by som dal levočskú bústu.
1: Levočské brandy k tomu.
0: Janka?
1: Že krása, hnus.
4: Dobré ráno, fankači. Ja by som im určite pribalila, už aj v rámci šetrenia miesta, voľný stromček, taký ten, čo sa dáva na čelné sklo. Niekým to tam krásne vonia a najlepšie je s takou prichuťou, alebo teda s vôňou brinze.
1: Brinzový. Ale si môžeš do auta zavesiť, on údené.
0: Presne tak. A ešte jednu hlasovku tu máme.
5: Čaute, tu je Čaba.
1: Nazdar.
5: Pohyb by som mu dal, aby sa mu nestískalo po mesiacu z Marsu sa vrácať. A ešte by som mu naštartoval raketu. Tuti, jedna.
0: Nice.
1: Veľmi dobre, presne tak.
0: Veľmi nás to baví, pokračujte, po 9. sa dozviete aj zaujímavé informácie, nielen tieto zábavné.
1: No, musíme povedať, že simulovať takýto let nie je naozaj úplne jednoduchá záležitosť, lebo...
0: Neviem, či to je let, či to nie je len akože pobyt.
1: No dobre, pobyt, ale v tej kapsule jednoducho vydržať nejaký čas a socializovať sa tam a fungovať.
0: Pozri sa, všetko sa to dozvieme aj vo Fanrádiu po 9.
1: Ja sa na to teším.
0: Dovtedy posielajte.
6: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp.

0: Dobré ráno, z Fanrádia 7, 59, 56, 57.
1: Aha. Trulík to má namakané, nadúpané, jednoducho vie to robiť. Presne 8 hodín, to už je moment pre Andreja. Počúvate správy z Fanka.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, peknú stredu, pár sekúnd po 8. Na cestách stále dve nehody. Jedna je v Žiline na Kragujevskej, von z mesta, kde sa zdržíte asi štvrť hodinu. Druhá nehoda na výjazde z Košíc smere do Šace. Tu sa zrazili tri auta, tak tie sa pripravte na zdržanie. Policajná hliadka v obci Čerín smer Dolná Mičina. Radar je v Bratislave na Dolnozemskej, von z mesta. Dávajte si pozor. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fanrádia.
1: Streda 10. júna, správy o 8. Od polnoci platí výstraha pred búrkami, najmä pre východné Slovensko. Výstrahu prvého stupňa vydala zájmu pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Výstrahy predbežne platia pre celý dnešný deň. Nový dopravný úzol na R2 výrazne odľahčí dopravu v Bánovciach nad Bebravou. Základný kamen stavby včera poklepali za účasti predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, ministerstva dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja a samosprávy. Pokračuje štátny tajomník rezorta dopravy Igor Choma.
3: Odovzdáme stavenisko zhotoviteľovi tejto križovatky Bánovce východ, ktorá je mimoriadne dôležitá. Nielen pre obyvateľov Bánoviec ako takých, pretože tá križovatka bude schopná odkloniť nákladnú dopravu z intravilánu obce, ale je dôležitá možno aj pre samotných nákladných prepravcov, ktorí budú môcť jazdiť tajto rýchlejšie, bezpečnejšie a hlavne plynulejšie.
1: Zhotoviteľom bánoveckej križovatky je spoločnosť Metrostav DS, ktorá sa to zaviazala postaviť za 3,8 milióna eur bez DPH. Motoristom začne križovatka slúžiť do konca roka 2028. Spojené štáty ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie svojho vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia. Teherán v reakcii útočil na americké ciele v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na poste trénera futbalistov Realu Madrid. Na lavičke vystredal v januári Xabiho Alonza. Novým trénerom Realu by sa teraz mal stať Portugalčan José Mourinho. Počasie dnes prevažne zamračené, len na juhu a východe menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, EZM-u očakávaj výdatné zrážky a denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín www.stavmat.sk.
0: Ale že dobré ránečko.
1: Dobré ráno, 8 hodín, 3 minúty aktuálne. A počas celého dnešného dňa platí, že je 10. júna. Aj to, že je streda.
0: Aj to, že o chvíľočku z Denos Popradu. Aj to, že v kalendári Greta a Margareta. A ideme si zahrať a potom bude aj meninová pesička, nie?
1: Pridáme ju neskôr. Určite sa začína hodina z Denos Popradu. My sme Junior a Marcela. Želáme pekné ráno. Toto je vaše Fanrádio.

0: A dobré ráno, Slan Rádia Veď, nie?
1: No, áno. Ide z Deno z Popradu, máme 9 minút po 8 hodine. Tu je. Hit napísala Lva.
0: Áno, je to Lva. Alebo Iva, samozrejme.
1: Je to Iva. Mám spolužiaka pamätný moment, kedy slávne písne kozmické začal čítať, jak Ivo VBM omriže. No, Iva a pesnička Alex Ferrari Barabara. Biri, biri, biri. Barabara,
0: bara, biri, biri, biri, biri. Čo bere Barabara?
1: Barabara, bere, bere.
0: Bandarha, barabara.
1: Barabandarha.
0: Bere. No a tam 2 minúty 50, keď vydržíš toto celé.
1: No to uvidíš zlaté prasiatko.
0: No, alebo Kristián, jak ste hrali?
1: Kristián, jak ste hrali? 2-2.
0: Ja si myslím,
1: prehrali sme, pán učiteľ.
0: Ja si myslím, že by sme my mali chodiť do kabíny majstrovstiev sveta v hokeji, keď sú.
1: Áno.
0: A našej repre púšťať Zdena z Popradu, lebo na každého čo si máme.
1: Tak Kristián pospíšil by. No, áno. Kristián, jak ste hrali?
0: Tak od zápasu k zápasu.
1: Zo zabezpečené obrany a vyrážame do rýchlych protiútokov. Výborné.
0: Iva.
1: Lva, ďakujeme pekne.
0: Kristián, jak ste hrali?
1: Super. Bomba, Ivka. Myslím si, že toto sa dostane do výberovky.
2: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: ETA Extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
7: Sicilský citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
10: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 8.21. Dnes sa v Rožňave začne historicky prvá simulovaná misia Marsonauti. Víťazná študentská posádka nastúpi na 6-dňovú simulovanú misiu. Nepoletí, len sa bude tváriť, že akože tam...
1: Áno, ale to respektíve, že pristála na Marse a bude robiť všetky tie úkony, ktoré treba urobiť, aby ste v takej kapsule jednoducho prežili. Videli ste možno film Marťan.
0: A čo keby išiel slovenský kozmonaut do vesmíru? Čo by ste mu zabalili, že mu to pripomenie Slovensko, ha?
1: No a vy tvoríte naozaj famóznym spôsobom. Prvá z hlasoviek.
2: Dobré ránko, fankači. No ja by som mu zabalila takú tú slovenskú slamenú šúpolienku v kroji tradičnom, aby sa mal predsa s kým chlapec rozprávať. Zdraví vás, Rafa.
0: No a na záver sa to dá vyfajčiť.
1: Presne tak.
0: Šúpol je super.
1: Nehrá, ale chuť je dobrá. Tommy napísal.
0: Ale Tommy ho počúvajte.
1: Zabalil by som mu marhulový kompol do igelitky. A poprosili ho kolegov, aby po prilete zatlieskali. Nech sa cíti ako po prilete do Košíc.
0: Marulový kompot igelitke.
1: Ja, že si potlieskla prestať.
0: No, a on by nemohol tlieskať, lebo by mal v ruke ešte kebab.
1: A v druhej marulový kompot.
0: Originál slovenský kebab.
1: Peter píše toto. Teda, respektíve nahovoril.
3: Čaute.
1: Čau.
3: No, v prvom rade treba zabezpečiť to, aby ste všetci pamätali, že tam bol slova do Ladvinky, čo je veľmi dôležité, do Ladvinky, by som mu zabalil brinzu. Všetci vieme, čo robí brinza, minimálne na 3 dní má jeden modul čisto pre seba a nebude sa tam tlačiť. A k tomu by som mu zabalil olomovské sirečky, čo by mu zaručilo komplet celú vesmírnu stanicu pre seba, lebo ostatní sa budú tlačiť v unikovom module. Nikto na ňa nezabudne.
1: Presne tak, a fazulový prívarok je už pre istotu.
0: Ešte jednu hlasovku zvládneme.
4: Čaute, fankači.
1: Nazar.
4: Zo Žiliny. Ja by som mu zabalil plochý disk, aby to tam mohol porovnať, ako to naozaj vyzerá. Čaute.
1: Zvýšky. Výborné.
0: Skvelé.
1: A to všetko s marhulovým kompotom. To nemôže dopadnúť. Nemôže to na to Marse dopadnúť zle so slovenskou účasťou. To už je jasné.
0: To je fajn. Tak pokračujte ďalej, lebo tých vecí ešte zo sebou, čo by mohlo vziať.
1: Pol ryža, pol hranolky stále. 8 hodín, 23 minút. Pekné ráno.
5: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Ďakujeme veľmi pekne.
1: Ďakujeme a želáme dobré ráno samozrejme z Fanrádia.
0: Že ste sa dopočúvali až sem, keď je 8.29. Ideme opäť na cesty, snáď sú šťastné a nezdržiavate sa.
1: A počasie možno asi viac daždivé. Andrej vám povie už o malú chvíľu.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, peknú stredu o 8:30, dve nehody, jedna v Žiline na Kragujevskej smere von z mesta, zdržanie okolo 15 minút a nehodu odstraňujú aj na výjazde z Košíc smere do Šace. Policajná hliadka je v obci Čerín smer Dolná Mičná, radary v Bratislave na Dolnozemskej von z mesta, merajú aj R1 pri Nitre smer Čierne Kľačany. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Na východnom Slovensku treba dnes počítať s búrkami. Silnejší dá sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, najmä na severe, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Počet obetí zemetrasenia na Filipínach stúpol na 46. Zranenie utrpelo 630 ľudí a 17 osôb nezvestných, uviedli dnes tamojší predstavitelia. Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta nad Islandom 3-0. V 72. minúte skoroval aj Lionel Messi, ktorý premenil pokutový kop. Počasie prevažne zamračené len na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach však dáž, prehánky, búrky, SHMU očakáva výdatné zrážky. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.

0: Pekné ránečko z Fanrádia 8.36. Zvuk týždňa nachystaný, truhlo tiež. Dobré ráno.
1: Dobre.
0: Ráno.
1: Ráno.
0: No, no.
2: Zvuk týždňa je toto. Mm-hmm. Ale teraz kde sme v rámci športu?
1: Kde sme?
0: No, futbal sme, nie? To sme
3: no povedali. Už sme sa pred dvoma hodinami dozvedeli, že sme vo futbale.
0: Fakt? Lebo majstrovstvo. Mm-hmm. Tak si povedal, že áno.
1: Áno,
0: tak
1: ja som zabudol.
2: Je to sezónna záležitosť.
3: A keď si tak predstavíš, tak si vieš predstaviť, že klopanie kopačiek, vieš, keď tí hráči nastupujú niekde po betóne, že by to
0: na
3: tak
0: kachličkách.
3: Mohlo znieť. No, na kachličkách.
2: No. Aha.
3: Ale Dalibor mi povedal teda, že to nie je ono.
1: Aha, to som ti povedal?
3: Mm-hmm.
1: Tak nič.
2: To teraz si to povedal, ani si netušil.
1: Aha.
3: Ale ono to nesúvisí so samotným zápasom, ale s prípravou nanči.
0: Nanči?
2: Je to príprava ihriska nejaká časti jeho, alebo niečo?
1: Prečo?
0: Sa pýtam. Ale môže to byť aj, ja neviem. Že...
2: Na tebe nikdy nie je vidieť, že sme správnym smerom.
0: Kto háčkuje siete na bránky?
2: Háčkuje?
3: No, ono by aj toto mohlo byť ono.
0: Alebo odháčkuváva.
2: Áno. Háčkar, odháčkar.
0: Ale počkaj, ono to môže byť, ako poznám Truhlíka, tak my sme, že futbal, majstrovstvo, neviem čo, výnimočné.
1: No, a?
0: Ale bude to sponzor, ktorý futbalku donesie do stredu kruhu, vieš, to autíčko na baterky, ktoré potom prejde futbalistovi cez špičky.
3: Mhm. Ale môže to byť aj príprava dresov, vieš, lepenie mien,
0: niečo
3: alebo niečo.
0: Niečo takéto, no. Že videla.
2: Tak Truhlík bol volejbalový brankár dlho, tak...
3: ale za branou stal.
0: nie, pod košom.
2: Cena. Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia.
1: A s týmto zvukom sa inak spája jedno meno.
0: S týmto zvukom sa spája jedno meno.
2: Meno, ktoré má, obsahuje ten zvuk?
1: Nie.
0: Nie tak,
2: ale niekto typický, ktorý robí tento zvuk?
1: Nie.
2: Ako sa spája to meno so zvukom?
1: No, on za to môže. Za tento zvuk.
2: Čiže to je tak, ako keď sme počuli, že Pablo Picasso tlačil fixku, áno?
0: Počkaj, to môže byť také, že za štucne, alebo štuple, alebo čo si môže niekto, kto...
2: Nie, je to slávny hráč?
1: Nie.
0: Je to neslávny hráč? Je to neslávny nehráč?
1: Áno.
3: Neslávny nehráč, hej, my ho poznáme.
2: Ale pozná, inak je to celebrita svetová.
1: Nie.
2: Ja pozná ho iba futbalový svet?
1: Áno.
2: A naši poslucháči tak bežne?
1: Nie.
0: A my?
1: Bila nepoznáte vy.
0: Bila?
2: Lucie.
1: Nie, má také... Také...
0: Také
1: anglické meno.
0: Ja som myslel, že tie je zlé.
1: Kirkpatrick.
2: Vôbec netušíme. No. Dobre, to by sme mali 8 hodín, pomaličky 40 minút. Kto vie, za čo môže tento pán?
0: Truhlík za zvuk týždňa.
2: No, nám je jasné, že si to zistíte. Tak poďte do toho.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť.
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
12: Trieť odpad na jednotku. Daj zelenú svojmu odpadu. Kupuj tovar, ktorý skutočne potrebuješ, balený vo vratných a recyklovateľných obaloch. Dodržuj semafor triedenia a vhádzuj len to, čo do farebnej nádoby patrí. Triedený zber je bezplatný. Financujú ho výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvá východoslovenská OZV. Partner nielen pre východ. Viac zistíš na jednotka.ozv.sk.
13: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Ide káva a ide bomby.
1: Ide ráno. Káva, ide.
0: Ide káva, bomby.
2: Deň v hádankách.
0: Alebo?
3: Ahoj.
0: Káva bonga.
3: Káva bonga.
4: Ahojte, dobré ránko. Narodky chcem ako prvé, alebo ako druhé?
0: Naše?
4: Mhm.
1: Narodeniny fan rádia, ktoré sú dnes?
4: Dobre, dáme to ako druhé, lebo sa neviete rozhodnúť a na to som tu ja. Rok 2007.
0: OK.
1: Fan rádio má viac rokov ako kolegovia v inom rádiu v súčte.
4: V roku 2007, ale bolo takisto práve dnes aj finále jedného z najkultovejších a najobľúbenejších seriálov na svete, seriál Sopranovci.
0: Aha,
1: masaker.
4: Iný seriál je ale seriálom, ktorý má najviac ocenení Emmy, čo sú vlastne ocenenia, ktoré sa dávajú seriálom. Ktorý seriál ich má najviac a nie je to Breaking Bad, je to seriál, ktorý je mladší ako Breaking Bad alebo napríklad Sopranovci.
5: Susedia.
1: Áno.
3: Neighbors.
4: Panelák.
1: Počkaj, ale bol veľmi slávny seriál Neighbors.
4: Áno, áno, bol.
1: Ten bol, hrala tam Kylie Minogue, ak si dobre pamätám.
4: A Jason Donovan.
1: Jason Donovan. Close your eyes.
5: Priatelia?
4: Nie sú to priatelia, si predstav.
0: Sú to nepriatelia.
4: Je to mladší seriál.
1: Mladší seriál. Ale ja neviem, čo tam čo, ale je vojnový?
4: Počkajte. Tu.
5: Prosím.
1: Kone neplačú?
3: Je to tvoj obľúbený seriál, Kavi?
4: Bol to môj...
3: Hry o tróny.
4: Hry o tróny,
3: presne. Ešte, že ťa poznám.
0: To je niečo fínske, nie? Už
4: to počuješ, že? Dobre, a teda ešte rok 1990. Práve dnes sa začalo vysielať Fan Rádio.
1: Predstav si.
4: Podomás som chcela trohliček.
0: A čo s tou pesničkou?
4: Táto pesnička je odpoveď, ktorú teraz trohlička.
0: No, nie, jasné.
4: Toto je pesnička, ktorou Fan Rádio začalo svoje vysielanie.
0: Aha.
4: A Pink Floyd Another Brick in the Wall. Otázka pre vás druhá. Koľko rokov má Zdeno z Popradu?
0: To nikto nie.
1: Wow. A toto je veľmi zaujímavé.
0: 14.
1: 14, už 15.
3: No, 15, okolo 15 to bude.
0: 15.
1: Hej, káva!
4: 15 si myslíte?
1: Káva!
4: A veľmi správne deťo. Si myslíte, je to 15.
0: Je to 15.
1: Zdeno z Popradu už má občiansky.
5: A koľko rokov má zvuk týždňa?
4: Zvuk týždňa podľa
1: mňa... Bohužiaľ to nikoho nezaujíma.
4: Ja si myslím, že nejakých dokonca 35-36, že je od začiatku zvuk týždňa.
1: Skoro. Ježe.
5: Není úplne od
1: začiatku.
5: Ale
1: až v ranej show prišiel...
5: Nie.
3: Truhlo to robil aj doma.
4: Ako, takto, pozri sa.
1: Na domov
4: si to Truhlo je to takmer od začiatku ako jediný. Myslím si, že on by mohol vedieť, hej, majster zvuku týždňa.
5: Viem dokonca o prvých zvukoch, ktoré boli vo vysielaní.
0: Hej.
5: Mm-hmm. Sú na CD-čku ešte.
4: No, tak super, že si ich na dnes nachystal.
0: Aha. Tak ale Pink Floyd.
1: Koľko ty máš rokov vo Fan Rádiu teda?
5: 35.
0: A to je problém, vieš, lebo toľko vecí sa stalo, že ťažko.
4: Tak všetko najlepšie Truhlíkovi, všetko najlepšie nám a všetko najlepšie hlavne poslucháčom. Čaute, pekný deň.
1: Ahoj.
2: Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom.

0: Rulík, teraz si sa zapozeral, čo? Lebo už je dávno 9. Už musíme ísť na správy. A že sa ti to nestáva, to musím s uznaním povedať.
1: Ale on má také tlačidlo, že keď ho stisne, tak už ťa nie je počuť.
0: Perfekt.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Krátko po 9. ideme na cesty. Dobré ráno. Nehoda v Košiciach na triede SMP smer z Ondavskej. Počítajte so zdržaním. Policajná hliadka vo Zvolene na Neresníckej smer Lučenecká cesta. Radar je na R1 pri Nitre smer Čierne Kľačany. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Streda 10. jún, minúta po 9. Na východnom Slovensku treba dnes počítať s búrkami. Silnejší dá sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, najmä na severe. Upozorňuje SAMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Tie platia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Umelá inteligencia pomáha lekárom pri diagnostike mozgových nádorov, plánovaní operácií či analýze zobrazovacích dát. Odborníci však upozorňujú, že samotná technológia nestačí. Viac primár neurochirurgie Kamil Kolejak.
4: Zásadným spôsobom dokáže zjednodušiť proces rozhodovania a pomôcť chirurgovi v rozhodovacom procese. A tým druhým krokom je, že nám pomáha potom aj analyzovať dáta, na základe ktorých potom modifikujeme tú ďalšiu liečbu.
3: Odborníci sa zhodli, že Slovensko potrebuje rozšíriť prístup k modernej molekulárnej diagnostike. Spojené štáty ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie svojho vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenia. Tehrán v reakcii útočil na americké ciele v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Hokejisti Caroliny vyrovnali stav finálovej série play-off NHL na 2-2. Dnes v noci zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 5-3. Dvoma gólmi k tomu prispel ich kapitán Jordan Staal. Piatý duel je na programe v noci na piatok na ľade Caroliny. A na Slovensku na programe opäť taký upršaný deň, prevažne zamračené len na juhu a východe aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach však dáž, prehánky, búrky. SHMU očakáva aj výdatné zrážky. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Je to spravodlivé, aby si ty, Truhlík, svojich spolužiakov zo základnej školy dostával do správ?
3: Truhlo mi hovorí hneď potom, ako teda som pustil pána primára neurochirurgie Kamila Kolejaka. Veď to je môj spolužiak.
1: Vidíš, kde si mohol byť? Ty cyklista.
0: Tak to si len slávny a bohatý, to nie je Boh, vie čo. Ja, no, samozrejme aj tie ženy.
1: Margareta, to je tá žena. Ideme teraz?
0: Ideme teraz, dajme si meninovú pesničku. Margareta a Greta sú mená, ktoré sa nachádzajú v kalendári. Gretka, pekné pozdravy pre teba.
1: Všetko najlepšie.
0: Opa.

0: že to je perla.
1: Sú to perly, ako trúlik.
0: Nie, to je rozdiel.
1: Perla.
0: Že kto čo a čo robila.
1: Greta. Dobré ráno, pán Rabia. Trúlik aj tebe samozrejme, aj tebe, keď máš ten sviatok.

0: už je to pripravené, už do toho len kopnúť a je to von.
1: Fanúšik.
2: Je to presne tak, podcast o športe, no.
0: Alebo športová mudrovačka.
2: Presne tak. A dnes v kompletnej zostave
0: junior
2: Marcel, Andrej Truhlík, Stano a k tomu aj predikcie k majstrovstvám sveta vo futbale.
3: Nedržím palce nejak Francúzom, ale keď mám tipnúť, že kto tak tipujem Francúzom, ale môj taký tajný favorit sú tí Nóri.
0: Hej, tí Nóri,
3: ja normálne cítim, si, že oni môžu ísť ďaleko.
0: Že až na majstra to nevidím.
3: Nie, ale môžu ísť ďaleko.
0: Myslím, že až do semifinále môžu ísť.
2: Tak, jak v hokeji.
3: No, vidíš to?
0: No. Môže to byť silný norský rok.
3: No.
4: Ale ešte chcem povedať druhý zápas a celkom držím palce našim bratrom Čechom, jo, ako Južná Korea, Česko. Druhý
0: zápas. Ale Južná Korea je drsný super, kámo.
3: No. Ja si myslím, že vyhrá Korea.
0: A ja si myslím, že vyhrá...
3: 1-0.
0: 1-2.
3: A Golda Kim, alebo ich je tam 7.
0: Dajte si fanúšika vo všetkých podcastových apkách a samozrejme aj na našom webe fanradio.sk.
2: A ja by som mal len dve veci. Nebude to len o futbale.
0: Absolútne.
2: A vypočujte si to, či tam bude cyklistika, lebo zdá sa, že to je veľmi zaujímavý diel, čo sa cyklistiky týka alebo netýka. No
0: je
2: tak si to
0: dajte. Revolučná záležitosť.
2: Revolučná záležitosť.
1: Fanúšik. Športuj a tipuj s najlepšími. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
6: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matoni, Pilsner Urquell, Fan Rádio.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
11: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi. Kacukari.
12: Ramen.
10: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Pekné ráno, želáme z Fanrádia nás.
1: Dobré ráno.
0: 9.21, aktuálny čas. A ja sa teším, že Fanrádio je opäť pri niečom, čo je výnimočné a zmysluplné.
1: Dnes je na Slovensku oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie Marsonauti SK, akože na Mars. To je taká špeciálna súťaž, ktorej sa vybraný študentský tím zúčastní historicky prvej simulovanej vesmírnej misie u nás a teda pobytu na Marse. A čo tam robiť, ako to celé zvládnuť?
0: A my by sme vám mohli prečítať dve A4, ale nebolo by to také autentické a bolo by to o tom, že by to bolo len prenesené interpretáciou, ale my sme priamo pri zdroji.
1: Je to tak a je najvyšší čas, lebo v podstate na misiu nastupuje už o necelú hodinu víťazný tím. Je to naozaj vážny vedecký experiment a my sa tešíme, že máme takú šikovnú Slovenku, ktorá je veliteľkou misie a má obrovské skúsenosti.
0: Renomovaná astrobiologička Michaela Musilová. Asi dobré ráno bude v poriadku, nie?
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Ahoj. Miška, pekné ráno. Želáme z Fanrádia. Junior a Marcel sú tu.
2: Ahojte.
1: Ahoj. Slovenská astrobiologička, riaditeľka simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici HICE v Spojených štátoch amerických, ale dnes aj pri špeciálnom experimente, ktorý sa odohrá vlastne už hodinu, sa odštartuje u nás na Slovensku v Rožňave.
2: Presne tak, budeme mať prvú simulovanú vesmírnu misiu na Slovensku, začína o hodinu.
1: A čím sú tí víťazi, ktorých ste vybrali? Čím sú výnimoční?
2: Oni vymysleli zaujímavý experiment. Počas misie budú monitorovať, ako rastlinky sa menia použitím takých senzorov. Takže aj ich experiment bol veľmi zaujímavý, lebo môže byť prínosný pre vedu a technológie aj vesmírny sektor. Ale zároveň sa pekne odprezentovali ako posádka. My sme hľadali tým, ktorý vyzerá, že bude dobre spolupracovať v týchto náročných podmienkách vesmírnej misie. A nie teda, že proste pripravili nejaký experiment, ale ako tým nie sú veľmi súdržní alebo nevedia dobre spolupracovať. Mm-hmm. Takže pozerali sme teda aj na ich kvality a zároveň teda na kvalitu ich experimentu a tí najlepší vyhrali prvé miesto a tí, čo vyhrali druhé miesto, budú v riadiacom stredisku, to je niečo ako z filmov poznáme Mission Control.
1: Áno.
2: A oni budú celý čas im dávať vlastne pokyn, čo môžu a nemôžu robiť počas celej misie.
0: Ty si také, čo si absolvovala tiež podobné. Čo je v rámci tej izolácie najťažšie?
2: Áno, ja už mám za sebou vyše 30 takýchto misií ako veliteľka, aj na simulovaný mesiac, aj Mars. A asi to najťažšie je práve to odlúčenie od rodiny a kamarátov, keď je tam človek dlhší čas, počas tých misií to môže viesť aj k depresii a rôznym iným takým vážnejším problémom. Ale verím, že tuto počas jedného týždňa budú študenti v poriadku, ale možno odlúčenie od mobilu na týždeň bude pre nich celkom náročné.
1: A čo budú robiť? Čomu sa budú venovať, povedzme, vo chvíľach trudnomyselnosti?
2: Ja im vždy hovorím, aj som im to včera radila počas ich prípravy na misiu, že my na misiách si tak povieme, že čo by skutočný astronaut spravil v tejto chvíli. Keby sme teraz naozaj boli na Marse, a niečo zle sa stalo, alebo by nám chýbal domov, alebo proste už by sme tam nechceli byť, tak astronaut by nemohol len tak otvoriť dvere a odísť zo stanice. On by tam proste musel nájsť cestu, nielen ako prežiť, ale aj úspešne ukončiť tú misiu. A to vlastne pripomínam týmto našim simulovaným astronautom, že OK, tuto ste na Zemi, ale robíte toto pre väčšiu vec, aby ste pomohli vesmírnemu výskumu, ale aj Slovensku, tak zamyslite sa nad tým, predtým, než spravíte nejaké rozhodnutie, ktoré by to mohlo nejakým spôsobom negatívne ovplyvniť. Naozaj, dajte sa do kože astronauta, čo by ten spravil.
1: OK, oni tam budú dohromady koľko? Ako dlho?
2: To bude na týždeň misia.
0: Rožňava nemala nikdy bližšie k Marsu ako dnes. Miška, keď sme teraz sledovali v rámci tohto polroka Artemis a ako prelietavali a tak ďalej, nás veľmi tešilo, že existoval niekto v riadiacom centre, ktorý budil tú posádku hudbou. Mohli by sme to byť my?
2: Aha, no prečo nie? No nemôže to byť naživo, ale môžeme možno nejakú pesničku cez naše riadiace stredisko poslať posádke na Marse.
0: My by sme ich možno radi prekvapili nejakým odkazom možno a,
2: no,
0: nejakú,
2: určite,
0: a nejakú pesničku.
2: Určite, veľmi radi. Určite, pošlite kľudne.
0: Každopádne, budeme to sledovať a sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou takejto podľa mňa veľkej veci, pretože my sme ešte generácia, ktorá chcela byť smetiar kozmonaut.
1: Áno.
0: A kozmos bol pre nás akože téma na kreslenie, maľovanie a fantazírovanie.
1: Áno, o budúcnosti.
0: A zrazu to sci-fi si ty žila. v rámci toho celého, že si niekoľko takýchto misií absolvovala a spôsobila si takú našu kozmickú hrdosť, musím povedať. Takže ďakujeme veľmi pekne.
1: A držíme palce, nech sa všetko vydarí, nech vzniknú dáta, ktoré budú použiteľné, ktoré naozaj dokáže použiť možno aj na nadnárodnej úrovni niekto. A už len dodávame, že astrobiologička Michaela Musilová bola na našej linke. Miška, držíme veľmi, veľmi palce. Fan Rádio cestuje s vami.
2: Ďakujem.
0: Do nekonečna, ešte ďalej.

0: Dobré ráno z Fan Rádia 9.29. Stihneme dve blahoželačky?
1: Poďme rýchlo. Najskôr je tu Silvia, ktorá píše mojej sestre Karin. Poprosím k narodeninám. Nech je šťastná a milovaná. Všetko najlepšie, Karin.
0: A ešte stihneme aj Jozefa. Tak ako Fanko, aj my s manželkou máme výročie. 10.6.2010 sme spolu začali chodiť. 10.6.2016 som ju požiadal o ruku a presne o rok sme mali svadbu a dnes je to 16. výročie a dve céry.
1: 20 ročné.
0: Somára.
1: Jožko, vybavené. Všetko dobre želáme a tešíme sa, že si vždy spomenete vlastne aj na Fan Rádio.
0: Je to tak. A ďakujeme, že si Jožko spomenul. Všetko naj. Silvinka takisto, že si spomenula na Karin.
1: To by už Štruhlík naozaj márne. Dobré ráno.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, o 9:30 nehodu stále odstraňujú v Košiciach na triede SMP v smere Zondavskej, počítajte so zdržaním. Policajné hliadky ste videli vo zvolenie na Neresníckej smer Lučenecká, tiež na výjazde z obce Mokroluh na Bardejov, radar je v Martine na Stavbárskej, merajú obojsmerne. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Krátke správy Fan Rádia.
4: Na východnom Slovensku treba dnes počítať s búrkami. Silnejší dá sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, najmä na severe, upozorňuje SHMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Generálny prokurátor Maroš Žilinka hostí v týchto dňoch v Tatranskej Lomnici generálnych prokurátorov členských štátov Vyšehradskej skupiny. Témou bude ochrana práv detí orgánmi prokuratúry. Futbalisti Argentíny zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta nad Islandom 3-0. V 72. minúte skoroval aj Lionel Messi, ktorý premenil pokutový kop.
5: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
4: Dnes bude prevažne zamračené len na juhu a východe aj menej oblačnosti. Na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky. SHMU očakáva aj výdatné zrážky. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.
5: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Dobré ránko prajeme.
1: Dobré, dobré.
0: Slováci sú prima, tvrdíme s absolútnou istotou každú stredu o tomto čase v rannej show Fan Rádio.
1: A ja len dúfam, že to nie je len v stredu, že sú prima aj v útorok.
0: Aj vo štvrtok.
1: Aj v pondelok.
0: Aj v Dubaji, aj v Laponsku.
1: Aj v Ivanke pri Dunaji.
2: Šikovní, s vášňou pre to, čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima.
3: Tomáš Rožko je človek, ktorý na Instagrame spravuje niekoľko populárnych profilov, ktoré popularizujú vedu a ktoré možno poznáte. Jedným z nich je vedecký humor so 122 tisíc sledovateľmi alebo obrovský medzinárodný profil Science is Fun, kde má 2,4 milióna sledovateľov. Ten bol dokonca prvým a založil ho pred 8 rokmi.
4: Odjak živa ma veda fascinovala. Vo voľnom čase som si čítal, zaujímal sa. Jedného času som raz scrolloval na Instagrame po obedná siesta a zajalo som tam veľa rôznych memečok. A začalo sa mi tam niekoľkokrát opakovať to isté. Tak som si povedal, že to by som asi zvládol aj ja. Tak som si založil účet, ktorý sa volal Science is Fun. No a začal som postupne postovať. Zo začiatku to bolo viac menej to isté, čo robili všetci. Jednoducho našiel som na internete rôzne memečka, myslel som si, že je to vtipné a postol som. Pokiaľ to bolo vtipné, fajn, ak nebolo, išiel som ďalej, postoval som ďalšie.
3: Tak si povedzme, čo si o začiatkoch, ktoré boli veľmi vtipné.
4: Ja som založil ten účet okolo 21. augusta 2018 a 5 dní na to sme išli na svadobnú cestu. A ja som moje úplne prvé posty postoval na letiskách, na záchodoch, kde bola Wi-Fi, v kaviarniach na záchodoch, kde bola Wi-Fi, na ubytovniach Airbnb, kde bola Wi-Fi, všade, kde bola Wi-Fi. Takže úplne prvé posty v podstate vznikli v Los Angeles, na Havaji a v New Yorku.
3: Okrem konzistencie a iných klasických vecí, ktoré sú odporúčané, ak chcete mať úspešný profil na sociálnych sieťach, hovorí Tomáš aj o tom, že treba mať jednoducho aj...
4: Veľa šťastia som mal.
3: Zo začiatku sranda, neskôr sa svojim profilom začal venovať systematickejšie.
4: A neskôr som tomu začal dávať nejakú formu, začal som si vytvárať vlastné memečka, kde som si našiel, dajme tomu, nejaký originálny obrázok, alebo našiel iný, keď som si myslel, že fituje viacej k danej téme. Potom som začal používať nejaký jeden editovací program, aby som mal vždy jednotne nastavený, dajme tomu, font, veľkosť textu, a prípadne nejaké odtiene a podobne.
3: Napriek tomu, že Tomáš má aktuálne niekoľko profilov s miliónmi sledovateľov po celom svete, nedávno založil ďalší s názvom Zvedavá myseľ, chodí denne aj do práce. Tomáš vyštudoval matematiku, s ktorou aj pracuje a baví ho to. Na spomínaných profiloch nepopularizuje ale iba matematiku, ale aj ďalšie vedné odbory, napríklad biológiu, fyziku, chémiu a iné. Veľmi zrozumiteľnou a vtipnou formou. A samozrejme overuje.
4: Vždy si overujem aj podľa nejakých nadpisov, podľa nejakých názvov alebo nejakej témy, že kde všade bol nejaký článok písaný. A pokiaľ nebol písaný takmer nikde, len na pár stránkach, o ktorých netuším, že existujú, tak rovno to vnímam ako nejakú buď misinformáciu alebo niečo, čo nemusí byť pravdivé, je to len čisto pre nejaké dosahy. Takých som už našiel viacero.
3: Na záver ešte jedna impozantná a milá vec, tým, že Tomášov profil Science is Fun je v angličtine a celosvetový, zodpovedajú tomu aj jeho slavní followeri.
4: Samuel L. Jackson, s ním som si aj písal, zdieľal môj post jeden. A je tam ešte Joe Rogan, Channing Tatum, a potom Trumpove dedi, Donald J. Trump Jr. a Ivanka Trump, Bear Grylls, tento frajer, Travis Kelce od Taylor Swift.
3: Travis Kelce, no, áno, ten, frajer, snubenec, pardon. Science is Fun, vedecký humor alebo zvedavá myseľ. Všade tam nájdete na Instagrame Tomáša Rožka, ktorý popularizuje vedu.
2: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima banka. www.primabanka.sk. Slováci sú prima. Viac nájdeš na fanradio.sk.
5: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive resorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s koalou má šmrnc.
8: Vítajte v LAV Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
7: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
5: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
4: Ja!
2: Ja!
3: Yippie, yippie!
4: Yay!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: Fan rádio Mileniálky. Iba hity z rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan rádio Mileniálky na fanradio.sk.

0: obvyklý čas pre Zdena z Popradu. Opäť je tu tento náš potatranský kamarát a opäť prichádza s plnou bombonierou.
1: No, blahoželáme vám, že to môžete počuť, lebo my sme si už blahoželali, keď sme počuli, čo vás čaká dnes. Počúvajte.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Fitný režim na leto musí byť aj vo výbere Zdena z Popradu a pripomenúť vám ho môže aj The Weeknd. Pilsom, baby.
0: Alebo tak jednoduchšie si môžete dodržiavať pitný režim. Zakričte si PIJUJA!
1: Áno. Pitný režim môžete dodržiavať aj kolektívne. Hej. Každú polhodinu môže niekto zakričať.
0: PIJEM!

0: Ale dodržiavate ho tak, že keď večer prídete domov, môžete povedať, že som veľa pil. OK? Pekný deň majte.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno.

0: Dobré ránečko, z Fanrádia pozdravujeme a hneď ideme, že dovidenia, do počutia.
1: A vedeli ste, že.
0: A medzi tým vedeli ste, že. Dnes je na Slovensku oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie Marsonauti SK na Mars. Čo je taká špeci súťaž, v ktorej sa vybraný študentský tým zúčastní historicky prvej simulovanej vesmírnej misie u nás.
2: No, predstavte si, že existuje kapsula, čo si na spôsob iglu, kde sa už práve teraz pripravuje tým na štart tejto misie. Celé to začne oficiálne o 10:00, kedy nastúpia a trvá to bude zhruba, dobre si pamätám, 6 dní?
0: 6 dní.
2: 6 dní vlastne budú musieť žiť, fungovať, spať, čo teda nie je nejako extrémne dlho, ale ako rýchla simulácia. Dokáže to napovedať mnohé o aj o psychológii jednotlivých účastníkov.
0: A my sme veľmi radi, že sme boli toho súčasťou dnešnej ráno vo Fan Rádiu. Ahoj! No, I turned wrong, left your heart's on. Is that what devils do?

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Peknú stredu, 10 hodín na cestách. Nehoda v Košiciach na triede SMP smere Zondavskej, stále počítajte so zdržaním. Policajná hliadka je na výjazde z obce Mokroluch smer Bardejov. Radar v Martine na Stavbárskej merajú oboj smerne. Ďalšie informácie môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Streda 10. júna, 10 hodín. Na východnom Slovensku treba dnes počítať s búrkami. Silnejší dá sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, najmä na severe, upozorňuje SAMU, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Tie platia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Spojené štáty ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie svojho vrtuľníka v blízkosti Hormuzského prielivu. Zasiahli iránsku protivzdušnú obranu, pozemné kontrolné stanice a radarové sledovacie zariadenie. Tehrán v reakcii útočil na americké ciele v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Nový dopravný uzol na R2 výrazne odľahčí dopravu v Bánovciach nad Bebravou. Základný kameň stavby včera poklepali za účasti predstaviteľov Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy Trenčianskeho samosprávneho kraja a samosprávy. Pokračuje štátny tajomník Ministerstva dopravy Igor Choma.
3: Odovzdáme stavenisko zhotoviteľovi tejto križovatky Bánovce východ, ktorá je mimoriadne dôležitá. Nielen pre obyvateľov Bánoviec ako takých, pretože tá križovatka bude schopná odkloniť nákladnú dopravu z intravilánu obce, ale je dôležitá možno aj pre samotných nákladných prepravcov, ktorí budú môcť jazdiť tajto rýchlejšie, bezpečnejšie a hlavne plynulejšie.
2: Zhotoviteľom Bánoveckej križovatky je spoločnosť Metrostav DS, ktorá sa to zaviazala postaviť za 3,8 milióna eur bez DPH. Motoristom začne križovatka slúžiť do konca roka 2028. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na poste trénera futbalistov Realu Madrid. Na lavičke vystredal v januári Xabiho Alonza. Novým trénerom Realu by sa teraz mal stať Portugalčan Jose Mourinho. Počasie je prevažne zamračené, len na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dáž, prehánky, búrky, SHMU očakáva výdatné zrážky. Denné teploty 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe maximálne do 30 stupňov.

0: deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Kedy nám už vyrobia džingel Andošík a Verunka?
2: Ja to idem hore vybaviť, idem za krelom alebo truhlíkom, nech nám vyrobí tento
1: džingel. Choď to nahlásiť niekomu, lebo dovtedy to ja budem musieť spievať Andošík a Verunka. No. Hádaj, Andošík, kde som sa dnes zobudila?
2: Kde si sa No, tomu mám viacero možností, ale verím, že v posteli.
1: V posteli, áno, je dinde, aj tak nezaspíva.
2: Ja viem, veď som to videl na Instagram. V Košiciach,
1: chápeš to, za 35 minút. Okay. Košice, Bratislava, ja to milujem. Miluj to, zostaňte s Fanrádiom, viac príbehov mám pre vás dnes.

0: Hlási sa vaše stredajšie fan rádio. Dnes pred nami trošku mierne upršaná streda, miestami aj búrky, čiže toto, čo sa deje, je také tzv. Ticho pred búrkou, ktoré môžeme vyplniť aj týmto. Afterka. Riešime, čo sa dialo dnes v ranej show, totiž chlapci Junior a Marcel vstávali do historického okamihu.
1: Dnes je na Slovensku oficiálny štart prvej slovenskej simulovanej vesmírnej misie Marsonauti SK. Je to špeciálna súťaž, ktorej sa vybraný študentský tým zúčastní historicky prvej simulovanej vesmírnej misie u nás. Chápete?
2: No a súc inšpirovaní, tak sme sa tak dostali do témy, že čo by ste zabalili slovenskému kozmonautovi do vesmíru, aby mu to pripomenulo Slovensko.
1: No a teda vyzerá, že to bude super. Začína Zuzka z Košic, ktorá píše: zapalila by som fotku našich zlatých chlapcov z roku 2002. Áno, na úspechy žiaľ už len spomíname v tejto krajine.
2: Tomáš je tu s hlasovkou.
3: Určite nejaký bločík bez diakritiky.
2: Ktorý je povinný a tak ďalej. No a skúsme ešte Dominiku.
4: Ja by som mu do takého malého, pekného obedárika nabalila kuracie meso s broskyňou zapečené so syrom, pol ryža, pol hranolky.
2: By som žrádlo tam chceli. Ja si myslím, že by mal si vziať tie ponožky na späťaky.
1: Ponožky na späťaky určite.
2: Kozmonaut.
1: A podľa mňa vzduch tatranský, stlačený.
0: Rozhodne neurobi zle. Zajtra ráno, ranná show, deto medzi 6 a 10 vo Fun Rádiu.

Solo Party vo Fun Rádiu v preklade znamená, že len pre teba, len pre teba máme aj to, čo príde už o pár sekúnd. Volá sa to dopravný servis a len pre teba povie Majka, čo nové na cestách.

0: ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklový lety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
4: Máme.
3: Kormidlo namiesto rajdov.
4: Máme.
3: Šnorchel.
4: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
5: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
6: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
5: 13. júna, jazero v Košiciach.
6: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?

0: I v Spišskom divadle tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Nie je nič príjemnejšie, než sa za letného dňa ponoriť do chladivej priezračnej vody. V odbornom centre Bauhaus máme pre vás bohatú ponuku bazénov, filtrácií, bazénovej chémie a ďalšie potreby pre letné radovánky, napríklad nafukovacie ležadlá, trampolíny a iné. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Popol 11. vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Ešte radari. Na tej jednotke pri Piešťanoch merajú smer Becko, v Martine Stavbárskej sú obojsmerní. Ak máte viac informácií, smerujte ich na 0800 800 200, samozrejme bezplatne.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

dušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Koho to tie moje oči vidia v štúdiu Fan Rádia v cyklistickom mundúre? Lucia Hablovičová, Boris Hanečka.
1: Ahoj.
2: Ahoj, máme tieto prebleky.
0: Ahojte. Čiže nechodíte takto normálne ako bicyklisti?
1: Nie, úplne normálne nie, aj keď na recepcii hneď nás privítali, že ste krásna aj v dlhých šatách, ale aj v týchto cykloch.
0: Je to pravda.
1: Tak, ďakujem.
0: Bo Borisko, tiež povedzte nám, že vy ste, čo máte napísané na tričku?
1: My sme dneska súčasťou charitatívneho projektu, ktorý sa koná raz ročne. Volá sa to, že Misia osobnosti kuriérmi, a preto sme teda v týchto kuriérmi a preto sme teda v týchto cyklooblečkoch, lebo roznášame darcovské certifikáty, ktorými vlastne môžete

0: si objednať, či už sú to firmy, alebo sú to čisto ľudia.
1: Áno, úplne jednotlivci, ktorí majú nejaké obľúbené osobnosti, je nás okolo 30 tento rok. Tým, že je nás možno trošku menej, tak o to viac sa musíme snažiť, lebo detí chorých je práve
2: viac.
1: Naopak trošku viac tento rok. Takže je to taký nepomer, tak ak je šanca a máte chuť niekoho známeho, obľúbeného stretnúť, tak sme k dispozícii aj my, aj naši kamaráti, kolegovia.
0: Akí známi, obľúbení kamaráti, kolegovia sú dnes ešte v tomto celom projekte?
2: Martinka Šindlerová napríklad.
0: Môžete na preskačko
1: Katka hovoriť. Jesenská, Karin Hajdu, Polemicia Zdia.
2: Dobre, predbiehaš sa.
1: Prepáč, tak kto mi napadá.
2: No, tak ja už neviem nič.
1: Veľa slovenských hercov, Roman Pomajbo, Majo Mitáš.
0: To je perfektné. Prečo ste sa na toto dali? Lebo vy to robíte, mám taký pocit, že skoro každý rok, že?
1: Ja to robím 14. rok a to vlastne akurát som s Nikitom Slovákom spomínala dneska na ten úplne prvý ročník, lebo to je vlastne charitatívna akcia prevzatá z Čiech. Jej zakladateľmi, alebo teda vynálezcami bol režisér Forman a David Koller z kapely Lucie.
0: Miloš Forman.
1: Áno, Miloš Forman.
0: Oskarový režisér. Pre nad kukučím hniezdom.
1: Áno, áno. Od nich to vlastne prevzal náš slovenský režisér Nikita Slovák a teda 14 rokov tento projekt raz ročne organizujeme, robíme a teda je naozaj už niekoľko desiatok detí, ktorým sme pomohli. Je to veľmi pekný, čistý, transparentný projekt. Vždy v ten deň, priamo keď sa akcia koná, tak spočítame peniažky, odovzdáme. Takže je to taký pekný večerný výsledok potom.
0: A ešte povedzme nejaké sociálne siete, že ak náhodou niekto nezachytil všetko, čo ste povedali a chcel by viac informácií, tak?
1: Určite nájdete, keď si kliknete na projekt Misia osobnosti kuriérmi alebo Misia pomočka, aby bol svet lepší.
0: Ďakujem veľmi pekne. No. A potom naspäť do dielne, Borisko, dneska?
2: A potom ja si tak odbieham a teraz ako pozerám na časomieru, už mám ďalšiu klientku, ktorú idem vyzvať, ale s citom samozrejme.
1: Odskúšať šaty a
2: tak, podotknúť.
0: A zároveň podporiť túto misiu. Ďakujeme, že ste prišli do Fanrádia.
1: Ďakujeme
2: veľmi pekne.
0: Čaute. Lucia Havlovičová a Boris Hanečka v cyklomundúre, ale nie na bicykli, lebo naozaj dnes pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Ďakujeme.

0: Lojmanovú pesničku práve teraz vám ju odprezentovala z vášho fan rádia. Áno, to je tá Loj, nie ten Juraj Loj, ale tá Loj, tá spevačka, ktorú poznáte aj z fanka. A teraz ste spoznali jej novinku Red Eyes sa volá. A verím, že vám dobre padla 5 minút pred 11. v stredu pred poludním. A ak vám dobre padla vo vašom automobile, tak oceníte aj to, čo pre vás má pripravené Majka. Aktuálny dopravný servis z fanka už o chvíľu. Deň s Verou a Expom vo Fan Rádiu.
1: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesko mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
3: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
8: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
9: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1.
11: Minus 2. Minus 1400.
12: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Opravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný deň s Fan Rádiom, bude 11 hodín. Poďme na cesty. Policajná hliadka odstavuje v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta, ešte radar na D1 merajú pri Piešťanoch smer Beckov. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Správy Fan Rádia.
2: Tu sú správy o 11. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Je to raritný prípad. Naposledy sa podľa ústavu takéto dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Grécky parlament schválil urýchlenie vyhostenie neúspešných žiadateľov o azyl a ich presun do návratových centier v tretích krajinách. Ľudskoprávne organizácie varujú pred zneužívaním tohto kroku. Krajina je hlavným vstupným bodom pre migrantov na juhovýchode Európy. USA očakávajú dokončenie múru na hraniciach s Mexikom do konca roka 2027. Bariéra na americko-mexickej hranici je vyrobená z vystúžených kovových nosníkov a má siahať od San Diego až po Mexický záliv. Cieľom je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu narkotík z Mexika, ktoré na základe oficiálnych údajov poklesli. A poďme aj na šport. Úvodný zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale odohrajú domáci Mexičania proti Juhoafrickej republike v rámci A skupiny. Šampionát okrem Mexika hostia aj USA a Kanada. Úvodný výkop zápasu je na programe zajtra. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené. Na juhu a východe prechodne je zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, a to najmä na strednom Slovensku. Teploty juha miestami aj východ 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
1: Deň s Verou a Expon. Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
3: Ja ti ďakujem, Majka, veľmi pekne, že si spomenula aj šampionát vo futbale, ktorý sa zajtra začína, majstrovstva sveta vo futbale. V troch krajinách, tak ako si povedala, len zopakuje Mexiko, USA a Kanada, a to odzrkadluje aj tá lopta, si predstav. Lopta, hýkaš, čože?
2: Nechápem, že čo
3: no,
2: nie je
3: lopta, lopta, oficiálna lopta šampionátu sa volá Trionda. Mm-hmm. Okrem toho, že má v sebe 14-gramový čip, ktorý bude vlastne aj vďaka tomu zisťuje, že čo je offside, tak ten dizajn ozrkadľuje aj tie tri krajiny. Vygoogli si to, je to krásne, stojí to Mailand.
1: Deň s

is. Is it you? Takto ja si spievkam s vašim fan rádiom. 11 hodín 15 minút. V tejto hodinke vo fan rádiu to ale naozaj žije futbalom. Ponúkneme vám aj súťaž majstri trávnika. Ale teraz dajme si nejaké pikajdy o majstrovstvách sveta vo futbale, ktoré sa začínajú už zajtra. Let's go! Toto je futbalová hymna, ktorú opäť teda už po druhýkrát naspievala Shakira, ale poprvýkrát v histórii hrá na šampionáte až 48 tímov, to je rekordný počet. Kritici FIFA to označili za spôsob, ako zarobiť viac peňazí, lebo FIFA očakáva tento rok zisk takmer 9 miliard dolárov. Oh my god, väčšinu z tejto sumy prinesie práve svetový šampionát. Víťaz získa prémiu 50 miliónov dolárov, čo je teda 43 miliónov eur. Experti dávajú zatiaľ najväčšie šance európskym futbalovým veľmociam Španielsku, Francúzsku alebo Anglicku, ktoré v kvalifikácii vyhralo všetkých 8 zápasov a neinkasovalo ani gól. Fú. Messi aj Ronaldo figurujú v nomináciách Argentíny a Portugalska. Ronaldo má 41 rokov, bude patriť k najstarším hráčom na turnaji, ale najkrajším medzi nami. Messi môže zautočiť na prvé miesto v historickej tabulke strelcov. Ináč, keby to bolo na mne, ja by som z nich urobila normálne maskotov. Ale nedá sa, lebo tento flag už je obsadený. Maskotmi sú tri zvieracie postavičky cute, ale keď si ich pozriete, každá reprezentuje jednu z tých troch hostiteľských krajín, čiže USA majú orla bielohlavého, volá sa Clutch. Kanada má losa, samozrejme, ten sa volá Maple. A Mexiko má zaju a zaja je jaguár. Naozaj sú chutné, vydarené. Slovensko nehrá, ako asi viete, ale vy môžete hrať s nami. Súťaž majstri trávnika vo Fanku už o pol hodinu.

0: Fan Rádia ste počúvali pesničku Rise. Poďme ju rovno aj venovať. Konkrétne menovite Margaretke a konkrétne menovite Gretke, lebo vy dve dievčatá máte dnes meniny. A to sme vybavili práve teraz. Všetko najlepšie vám želáme. Poďme ale vybaviť tí, ktorí sú s Fan Rádiom na cestách. Pripravený je aktuálny dopravný servis. Vám želáme šťastnú cestu. Fan Rádio. Deň s Verou
1: a Explom vo Fan Rádiu. Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
3: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
4: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 11:30 vás pozdravujem za volanty. Policajná hliadka odstavuje medzi obcami Jalovec a Rástočno a ešte radar vo Zvolene na Neresníckej ceste merajú smer Lučenecká cesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Ďalšia skvelá, mimoriadne chytlavá pesnička od Teddyho Swimsa. Práve teraz ste ju počúvali z fanrádia. Volá sa Mr. Know It All. Ale či my žijeme? Od zajtra už naplno a dnes sa na to pripravujeme. Majstrovstva sveta vo futbale. Majstri trávnika. Pretože so začiatkom svetových majstrovstiev sveta vo futbale spúšťame z McDonald's Cup legendárnym školským futbalovým turnajom našu súťaž Majstri trávnika. A o čo ide? Rozhoduje o to byť najbližšie k tej správnej odpovedi. Pre dvoch z vás mám tri otázky. Ak to bude bližšie k tej správnej odpovedi, vyhráva bod v každej otázke. Myslím si, že celkom logické, logiš, ako hovorí Eva Máziková. Skrátka vyhrá ten, kto získa dva body ako prvý. Do tejto súťaže sa registrujete na fanradio.sk a dnes tu bude duel Peter versus Katka. Pozdravte sa najprv.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Katka, kde ty si na Slovensku?
1: Momentálne okres Nitra.
0: Peter?
2: V Košicoch.
0: V Košicoch. A budete pozerať obidvaja šampionát? Ste akože futbaloví fanúšikovia, Katka?
1: Niektoré určite áno.
0: A ty, Peter?
2: Tak ja jedine tie so Slovenskom.
0: tak to sa moc nenapozeráš. To ťa nebudú boleť oči. Otázka na vás. Koľko gólov dal na majstrovstvách sveta vo futbale argentínsky reprezentant Messi? Povie Katka.
1: 43.
0: Si fanúšik, čo? Messi mu ty fandíš. OK, Peter?
2: Tak ja dám 42.
0: Ale vy kde žijete? 13 gólov.
2: No, však ale mám nižšie.
0: Dobre, čiže ja mu tiež akože držím palce, mohol by dať, ale nedal, čiže Peter je teraz bližšie k tej správnej odpovedi. Ideme na ďalšiu otázku. Koľko škôl sa zapojilo do 27. ročníka McDonald's Cupu? Skús teraz ty, Peter, ako prvý.
2: Z celého Slovenska, tak typnem nejakých 113.
0: A ty, Katka?
1: Nie, je to viac, 150.
0: 150?
1: Ale, no.
0: Ste podcenili situáciu. Tak, jak preceňujete Messiho, tak podceňujete školy na Slovensku. 1130. Katka má bližšie k tomuto číslu, čiže je to 1-1. A ideme na rozstrelovú otázku. Koľko divákov sa oficiálne zmestí na najväčší futbalový štadión na Slovensku, teda Národný futbalový štadión na Tehelnom poli? Katka.
1: 78
0: tisíc. Peter?
2: No, určite je to menej, ja dám 77 tisíc.
0: Počúvajte, boli ste na tom štadióne niekedy?
2: Nie.
0: Neboli? Ja som bola.
1: Ja som bola, ale...
0: Ty si bola, ale úplne si to neprepočítala, lebo je to 22 500. Ale akože asi keď sa natlačia, tak ich tam aj 70 000, keby si sedeli na kolenách, akože také generačne, že detko na kolenách bude jeho syn a na jeho kolenách bude vnúčik, tak by sa tam zmestili. Ale tým pádom, kto mal k tomu bližšie?
3: Peter.
0: Vyzerá to tak, že Peter si vyhral.
2: No, ďakujem. Tak
1: gratulujem.
0: Blahoželám. Vyhral si McDonald's Cup balíček v hodnote 70 eur s batohom, loptou, tričkom a fľašou. A pre teba, Katka, máme futbalový McDonald's Cup balíček v hodnote 30 eur.
1: Ďakujem.
0: A ja vám ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Sa mi páči, chcela by som mať vašu pozitívnu, optimistickú optiku. Všetko vidíte tak krajšie, lepšie, väčšie.
1: Však tak by to malo byť, nie?
0: Úplne súhlasím. Len tak ďalej. Pokračujte v činnosti. Katka, Peter, Tešilová. Čaute.
1: Ďakujem.
0: Čauko. Ahojte. Viac na fanradio.sk.
4: McDonald's Cup je najväčšia školská

0: Vo Fun Rádiu je James Bay. Ak máte pocit, že táto pesnička vám pripomína skladbu Pábitele, tak sa volá od Karla Gotta. Váš pocit nie je oprávnený, pretože Pražský mestský súd v roku 2024 rozhodol, že ide o dve nezávislé a odlišné piesne, pretože boli nejaké tvrdenia, ktoré vraveli, že to je plagiat. Takže nie je. Hold Back the River je originál. Počúvali ste ho z Fun Rádia. Pár sekúnd pred 12. Ideme na cesty.
1: Počúvate Deň s Verou a Expom. Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Po 12. sme po pol hodinke späť na cestách. Policajná hliadka odstavuje medzi obcami Jalovec a Rastočno a videli ste aj radary v Bratislave, merajú na Lamačskej ceste smerom von z mesta, vo zvolnej radárne Neresnícke ceste smer Lučenecká cesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
7: Správy Fun Rádia.
8: Tu sú správy o 12. Na východnom Slovensku dnes treba počítať s búrkami. Silnejší dážď sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, to najmä na severe. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa. Tie platia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Od 1. júla sa zvýšia príspevky na osobnú asistenciu a opatrovanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Opatrovatelia dostanú mesačne 729 eur pri starostlivosti o jednu osobu alebo 969 eur pri starostlivosti o dve osoby. Od januára 2027 sa zvýšia aj štátne príspevky pre zariadenia sociálnych služieb. Zmeny schválila vláda a súvisia s rastom minimálnej mzdy. Európska komisia chce pomôcť farmárom s drahými hnojivami a navrhuje podporu o výške 500 miliónov eur. Peniaze majú ísť z rezervy pre poľnohospodárstvo. Ceny hnojiv výrazne stúpli po konflikte na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu. USA očakávajú dokončenie múru na hraniciach s Mexikom do konca roku 2027. Bariéra na americko-mexickej hranici je vyrobaná z vystúžených kovových nosníkov a má siahať do San Diego až po Mexický záliv. Cieľom je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu narkotík z Mexika, ktoré na základe oficiálnych údajov poklesli.
9: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
8: Aj naďalej bude oblačný až zamračený deň. Na juhu a východe prechodne je zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, to najmä na strednom Slovensku. Teploty juh miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
9: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Deň s Verou a Expom. Vo Fun Rádiu.
10: Deň s Fun Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Fun Rádio.
0: 30 000 eur môžete zarobiť ušami z Fanrádia v piatok. Teraz sa začína šťastná hodinka. Čisto teoreticky, Majka, pozri sa, že o nich bez nich Expo tu nie. Čo si myslíš, že keby Expo zarobil 30 000, že čo by spravil s tými peniazmi? Ja presne viem.
8: Kúpil by si 20 000 kroksov.
0: Podľa mňa by sa nechal namalovať, že by si dal spraviť, že portrét Andrejom Dubravským v nadživotnej veľkosti. A teba zase odhadujem, že by si ich oplieskal okamžite na cestovanie, tie peniaze.
8: Joj, presne tak.
0: Ja cestovanie plus značková kabelka aspoň jedna.
8: Ty jedna.
0: Poznáme sa, jak staré gate.
11: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Oh my. Fun Rádio. Hráme hity, ktoré...

0: Lepajáco je slovenská skupina, ktorá sa vrátila naspäť do obehu, do hry a do nášho fanrádiovského života aj s touto pesničkou, ktorú práve teraz počúvate. Sushi! Sushi k obedu podávame, servírujeme. A keď si náhodou v rýchlosti neviete spomenúť, že lepajaco, lepajaco, že to som už musela niekedy počuť, tak lepajaco to sú aj títo. Máme pre vás medli. Už viete? Či zaručí vranej show vo fanku.
1: Ochorel som smútkom belasím. Dajme si.
0: Tak ale toto je hitisko.
2: Ochorel som smútkom belasím,
0: ktorý milujeme.
2: Preletel mi hlavou cez uši jedným dnom a druhým von zostalo tu po ňom.
0: Bim bam bom. Komentovaná prehliadka.
1: A teraz jedna z legend. Sadni si mi na kolena.
0: No poď.
2: Sadni si mi na kolena, povedz, ako sa mám.
0: A teraz už presne viete, ktorí sú to tí lepajaco. To boli oni a teraz ideme ale na Offenbach. Tých poznáte tiež, myslím si. Možno nie tak dôverne, alebo ich poznáte práve teraz z fanrádia. Be mine pre vás.

0: upršano, zamračeno, oblačno a na juhu slnečná streda. Fíj, taká všeho chuť, mixtúra, best of, čo sa týka počasia práve teraz na Slovensku. A ako to vyzerá na cestách, vieme tiež vo Fan Rádiu, aj vám to povieme vďaka Majke o chvíľku. Fan
1: Rádio. Počúvate Deň s Verou a Expom. V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Predpoliednou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary merajú v Bratislave na Záhradníckej smerom von z mesta a ďalšie tiež v hlavnom meste na Lamačskej ceste smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, či už ste videli radary nehody cez starou kolóny alebo nejaké iné obmedzenia, smerujte to na bezplatné číslo dopravného servisu 0800 800 200. Pohodovú cestu.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Pre osoby nad 18 rokov, brat.

0: Where is my husband? Som sa pripojila, bol to silnejšie ako ja. 10. júna počúvate vaše fan rádio. Kamaráti, přátelé, poďme si mi zopakovať, že čím sme žili presne v tento istý deň, ale pred rokom, opakujeme ešte raz pre veľký úspech, je 10. jún.
1: Začalo sa to v 90. rokoch. Objavil sa záhadný signál, ktorý zmenil životy mnohých. Signál nepochádzal z vesmíru a šíril sa roky. Bez prestávky. Niektorí tvrdia, že to bol len test. Akoby čas prestal existovať. Tento rok majú všetci z nevysvetliteľných príčin 35 rokov. Bez ohľadu na to, kedy sa narodili. Deti, tínedžeri, dôchodcovia, niektoré zvieratá.
2: Dokonca aj ja oslavujem 35-ku.
3: Pretože aj ja som fan rádio.
2: 35-ka tento rok patrí nám všetkým.
3: Fan rádio oslavuje 35. narodeniny, ktoré sú predovšetkým tvojou oslavou.
4: Všetko najlepšie od fan rádia.
0: Je to tu, je 10. júna, my máme dnes čo? 35 plus 1, máme narodeniny, želáme vám, lebo vďaka vám sme fan rádio, všetko najlepšie. Boská máme mas.
5: My máme narodeniny, ty oslavuješ. Prajem nám všetko najlepšie.
6: Fan rádio.

ťa more. V piesok sa mení skala a vriať sa voda na ľad. Január, strede júla,

0: Bang Bang, počúvate z Fan Rádia, tak sa volá táto pesnička. Felix Jen ju priniesol do vášho stredajšieho života a Fan Rádio prinesie do vášho piatkového života tento piatok po 12. 12. júna 30 000 eur. A toto, čo sa deje, a ešte sa to bude diať 1 minútu a 55 sekúnd, je 30-násobná šťastná hodinka. To znamená, že jedna SMS-ka, ktorú posielate teraz, alebo ešte o tú minútu a 40 sekúnd do fanka, sa vám zadarminko znásobí až 30-krát. 30-krát väčšia šanca, že zarobíte ušami v piatok po 16. tento Majland.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pred 13. vás pozdravujem za volanty. Hlasíte radary v Bratislave, merajú na Záhradníckej smerom Volzmesta a ďalšie na D1 pri Trenčine smer Dubnica nad Váhom. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
6: Správy Fan Rádia.
7: Tu sú správy o 13. Na východnom Slovensku treba dnes počítať s búrkami. Silnejší dážď sa môže vyskytnúť aj vo viacerých okresoch stredného Slovenska, najmä na severe. Informuje o tom SHMU, ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa. Tie platia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota. Štátna pomoc v minulom roku dosiahla objem viac ako 775 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2024 predstavuje pokles o 83 miliónov eur. Viac ako polovica pochádzala z národných zdrojov, zvyšok z prostriedkov Európskej únie. Najväčšia pomoc smerovala do ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a zamestnanosti. V piatok sa uskutoční 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. Brány prezidentského paláca sa pre zaregistrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria od 8. do 13. hodiny. V rámci Slovenska je každé 2 minúty potrebná krv, pričom jedno darovanie môže zachrániť až 3 pacientov. Grécky parlament schválil urýchlenie vyhostenia neúspešných žiadateľov o azyl a ich presun do návratových centier v tretích krajinách. Ľudskoprávne organizácie varujú pred zneužívaním tohto kroku. Krajina je hlavným vstupným bodom pre migrantov na juhovýchode Európy. A ešte počasie. Aj naďalej bude oblačno až zamračené. Na juhu a východe prechodne je zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, môžu byť aj búrky, a to aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, a to najmä na strednom Slovensku. Teploty juh a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
1: Deň s Verou a Explom.
8: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Búrlivú stredu prežívate s vašim Fan Rádiom, tak povedala Majka v správach. Ja sa volám Vera a napriek tomu, že hrozia búrky, my máme povznesenú, oslavnú, narodeninovú náladu vo Fan Rádiu. Toto je ohňostroj, nie naozajstný. Psíkovia, nebojte sa, bábetka, tiež mačičky. Je to len taká zvuková clona, lebo oslavujeme. Áno, áno, ak rozmýšľate, čo by ste vy oslavili, keď vám nestačí, že Fan Rádio má dnes koľko? 36 rokov, wow, tak o 197 dní sú tu. Yeah!

0: Ja už viem, čo mi to pripomína. All that she wants is another baby. 90. roky, staré, dobré, ale znejú teraz oveľa lepšie, modernejšie. Vo Fan Rádiu, ktoré dnes oslavuje 36 rokov. Chápete to? Toto znamená, že ja mám 36, aj Saifa má 36.
1: Haló, haló.
2: Saifová hodinka.
1: Posledná hodina odzvonilo
2: mu. Neposledná.
0: To zďaleka nie, ale tým pádom, keď Saifa má 36, aj Adam Ďurica má 36, lebo je dnes v 36-ročnom Fan Rádiu a rozprával aj o svojej novej pesničke. U Saifu bol totiž medzi 10. a 14. v piatok, kedy má Saifa svoju Saifa show, hosti svojich hostí. A Adam Ďurica teda porozprával o pesničke, ktorú vám o chvíľku aj pustím z Fan Rádia. Iskry sa volá.
3: Táto skladba je vlastne môjim najrychlejšie urobeným asi singlom, ale nechápte to v zmysle, že sme to len rýchlo potrebovali urobiť, ale ja som mal nejaké skladby, ktoré som si myslel, že budú singlami, ale potom som išiel na takú jednu songwriter session, jak to voláme.
4: Okay, aha.
3: A toto vzniklo za 4 hodiny. A mňa to tak chytilo, hovorím, že musíme zmeniť priority na single, lebo že ja v tom strašne idem, prosím.
0: A idete v tom aj vy, zdá sa. Adam Ďurica a jeho nová pesnička Iskry vo fanku.
5: Keď na

0: Story of my life, One Direction featuring Fan Rádio, práve teraz ste to počuli na vlastné uši. Aspoň jednu chlapčenskú skupinu denne sme si povedali vo Fan Rádiu a toto je tá jedna, One Direction sa volá, alebo Direction s britským prízvukom a to ste chceli počuť z Fan Rádia. 3 minútky pred pol druhou, zajtra Backstreet Boys, pozajtra NSYNC, tak toto máme rozplánované a dopravný servis už o chvíľku. Deň s Verou a Explom vo
1: Fan Rádiu. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
5: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Tesne pred pol druhou vás pozdravujem za volanty. Nová nehoda pribudla na D2 v Bratislave pred Lamačom, smer Stúpava. Zrazili sa tam dve auta, je to zhruba na 10 minút a ešte radar merajú na D1 pri Trenčine, smer Dubnice nad Váhom. Ak máte toho viac, volajte na 0800 800 200 a je to bezplatné.
5: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fan Rádio, pekný stred týždňa, takzvanú stredu. Želáme teraz pred 14. hodinou klasický čas na to, aby sme overili vedomosti našich poslucháčov. O tom je kvíz Hlavou proti Saifovi. Na linke máme Lukáša. Lukáš, vítaj, ahoj.
2: Ahojte, čaute.
1: Servus, Marek, vítaj, ahoj.
3: Čaute.
1: No aké máme témy dnes?
3: No aké asi?
1: Aké asi? No je stred týždňa, takže streda.
3: 10. júna.
1: 10. júna majstrovstva sveta vo futbale?
3: 10. júna.
1: 10. júna má Fan Rádio 36 rokov.
3: Výborne, presne tak. Takže jedna téma je Fan Rádio.
1: OK, tam som doma.
3: A druhá je matematika zložená z čísel Fan Rádia.
1: Aha, to sú tie frekvencie nejaké, nie? To ja neovládam, kto už dnes ovláda frekvencie. No dobre, tak Lukáš, budeme si tak navzájom pomáhať v prípade, že ma porazí, že je tu balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 30 eur. Môže byť?
2: Môže byť, super.
1: Výborne, tak poďme na to.
3: Lukáš, ideme na to Fan Rádio a teda neboj sa, Saifovi som naozaj hľadal ťažkú otázku, na ktorú bude ťažko hľadať odpoveď, aby nebol vo výhode. Pýtam sa ťa, ako sa celými menami volajú Junior a Marcel?
2: Milan Zimnikoval a...
1: Marcel Forgáč.
2: Marcel Forgáč.
1: Výborne, výborne.
3: No neviem, on je Zimníkoval, tvrdo.
1: Zimný? Aha, on, ty si povedal Zimný.
3: Zimný.
1: Vieš čo, ale je to tak náročné meno, že ja by som to uznal.
3: Dobre.
1: Ja by som to uznal, vieš, že to je, je to náročné, ale treba to dať na pravú mieru. Áno, on je Zimníkoval.
2: Uh-huh.
1: Aj, dobre, OK.
3: Saifa, ako sa volá hlas Fan Rádia, takzvaný Station Voice, svojím civilným menom?
1: No, Barbora, Barbora, bože, ako sa volá Barbora? Taká Barbora.
3: Barbara.
1: Aha, Barbara, OK, dobre.
3: Kelíšková.
1: Keli, stará Kelíšková. Stará Kelíšková. Inak áno, inak, tak Barbara je našim hlasom už veľmi, veľmi dobré.
3: Áno, áno, áno, áno.
1: To už je viac ako 10 rokov,
3: podľa mňa. Herečka teda, aby sme áno, už videli ste aj v mnohých televíznych projektoch.
1: Tak ja aj vizuálne viem presne, že ktorá to je, aká to je, ale vidíš, toto som nevedel. Dobre.
3: No. To som ťažké. Si aj myslel. Ako hľadal som naozaj niečo ťažké o Fan Rádiu, aby by si to nemal úplne príliš zvýhodnené, ale teda.
1: No, dobre.
3: Vyšlo.
1: Vyšlo to a tým pádom, Lukáš, máš obod viac ako ja, ideme do druhého kola.
3: Tak, budeme operovať s úplne najzákladnejšou frekvenciou Fan Rádia, ktorá je 94,3.
1: Áno, 94,3.
3: Bratislavská frekvencia. Tak s touto budeme počítať s tými číslicami. Lukáš, otázka pre teba. Koľko je 9×4+3?
1: 9. Nie?
3: Lukáš?
2: No. 39.
3: No
1: tak dobre, 9 ale sekúnd. Po 10 sekundách, vedia, čo si myslíš, že by som ti zle radil?
2: Nešlo mi to.
1: No 9×4 je 36, plus 3 je 39.
3: A, tak.
1: No. Dobre, OK.
3: Saifa, 3×9 - 4.
1: 3×9 - 23.
3: Dobre, vyrovnané.
1: Yes. Dobre, a rozstrel?
3: Koľko poslucháčov počúva Fan Rádio aspoň raz za týždeň?
1: Stovky miliónov. Čo si myslíš? Čo si myslíš, Lukáš, ty?
2: Neviem, je nejaká pomocka?
1: No, ja by som dal, sú to 100 000, to je jasné.
3: Áno, počíta sa dospelá populácia teda, hej? Lebo tam sa robia prieskumy.
1: 600 000.
2: Mhm. Tak, 610 000.
1: No, OK, viac.
3: Je to 1 045 000.
1: Yes! Tak toto je číslo, ktorým je radno sa pochváliť. Takže išiel si vyššie. A
3: to, čo ste povedali, je takmer denná počúvanosť. Okay.
1: Super, tešíme sa. Čísla sú dobré. Fan Rádio dnes oslavuje 36 rokov, takže všetko najlepšie. Lukáš, vyhrávaš produkty grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 30 eur.
2: Super, ďakujem pekne.
1: Tešíme sa, želáme ti všetko dobré. Ahoj.
2: Ahojte. Ahojte.
0: Poraz Saifu aj ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.

1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

to je všetko z mojej strany na dnes. Je 10. júni a idem oslavovať narodeniny vaše, naše, moje, lebo Fan Rádio má dnes 36 rokov, ale nevyzeráme. Vyzeráme maximálne na 35. A v tomto duchu opäť zajtra. Ja som Vera. Čau.

0: na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
2: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online. Vždy viac.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1,
6: minus 2,
7: minus 1400!
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
9: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekné popoludne s Fanrádiom. O 14.00 vás pozdravujem za volanty. Pozor si dajte na D1 na 42. kilometri pred Zelenčom smer Trnava. Je tam v pravom pruhu odstavený kamión. Nehoda sa stala na D2 v Bratislave pred Lamačom smer Stupava. Zrazili sa dve auta. Je to na 10 minút. A ešte radary. Na výjazde z Malaciek merajú smer Rohožník. Ďalší je na výjazde z Dargova smer Sečovce a na výjazde z Hriadok merajú smer Horovce. Ak máte toho viac alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, dovoláte sa bezplatne.
9: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
10: Správy Fanrádia.
11: To sú správy o 14. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Je to raritný prípad. Naposledy sa podľa ústavu siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Premiér Robert Fico odmieta tvrdenie o financovaní agentúry Smer. Auditóri podľa neho každoročne nezistili žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany.
12: Pokiaľ by bol akýkoľvek problém s financovaním, ako hovorí Progresívne Slovensko, že vraj nejaká práčka špinavých peňazí, no tak vám teda garantujem, že by to bolo vonko. Naviac, veď my túto agentúru máme dlhé roky.
11: Portál Aktuality.sk priniesol zistenia, podľa ktorých má syn premiéra Michal Fico dostávať peniaze ako konateľ agentúry Smer. Do spoločnosti má strana Smer SD smerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb. Európska komisia chce pomôcť farmárom s drahými hnojivami a navrhuje podporu vo výške 500 miliónov eur. Peniaze majú ísť z rezervy pre poľnohospodárstvo. Ceny hnojív výrazne stúpli po konflikte na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu. Štátna pomoc v minulom roku dosiahla objem viac ako 775 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2024 predstavuje pokles o 83 miliónov. Viac ako polovica pochádzala z národných zdrojov, zvyšok s prostriedkov Európskej únie. Najväčšia pomoc smerovala do ochrany životného prostredia, pôdohospodárstva a zamestnanosti. A ešte počasie. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na severa východe miestami dážď alebo prehánky. Teploty Žilinský, Trenčiansky kraj, Spíš a Hore Hronie 13 až 18 stupňov, všade inde 19 až 24.

0: špeciálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Happy birthday, milé fanko.
2: Happy birthday aj tebe. Lebo aj ty si súčasť fanrádia, tak pozdravujeme. Všetko najlepšie všetkým vám. Máme 36 rokov, tešíme sa z toho aj takto po 14. 14.03 aktuálny čas, 10. jún. Aj meninových zdravím. Margareta, Greta, všetko naj, pre vás tá prvá Artemas po hrá vo fanrádiu. A do 17. sa počujeme. Ja som Andra, vítajte.

Either you're mine or you're not. Maybe.

0: Malá party ešte nikoho nezabila. Little party never killed nobody. A dnes si to pripomíname, lebo dnes Fan Rádio oslavuje 36 rokov. Malo komparzu som zohnala, ale neoslavuje len Fan Rádio na Leškovej 5, ale v podstate oslavujeme všetci, ktorí počúvate Fan Rádio. A ja som sa dnes v rámci popoludne rozhodla, že budem len tak hľadať všetkých vás, posluchačov Fan Rádia, napríklad na našom WhatsAppe, cez SMSky, cez maily, a budem vám volať, lebo vám chcem popriať všetko najlepšie. Volám Emilovi. Emil počúva popoludne Fan Rádia.
1: Áno.
0: Emil, čau, tu je Andrea z Fan Rádia. Môžem ťa vyrušiť?
1: Môžeš.
0: Volám ti, lebo ti chcem povedať, že všetko najlepšie, lebo aj ty máš 36 dnes. Vieš o tom?
1: Áno.
0: Áno.
1: Ďakujem.
0: Vieš o tom? Áno. Tak ja som sa rozhodla len tak random zavolať hoci komu, kto je súčasťou Fan Rádia, a ty sa ozývaš pravidelne, a dnes má fanko národky, tak sme si povedali, že všetko najlepšie je tebe, Emil.
1: Ďakujem, podobne všetko najlepšie celému Fan Rádiu.
0: Ó, ďakujeme ti veľmi pekne, tak sme radi, že si s nami, a dúfam, že sa to nezmení.
1: Určite nie.
0: Sľubuješ?
1: Sľubujem.
0: Dobre, dúfam, že nemáš prekrížené prsty na nohách.
1: Nie, však pomáhate mi pripraviť to lepšie zvládať.
0: Ó, ty si zlatý, tak teraz,
1: rýchlejšie.
0: Teraz ti už verím, tak nech ti to zbehne, a tá ďalšia pesnička bude pre teba.
1: Ďaká.
0: Čau, Emil.
1: Pa, pa.
0: Tak Emilovi hráme a rozmýšľam, že komu by sme mali ešte zavolať. Mám pár tipov, tak do 17.

0: Baroko i Loko vo Fanrádiu, Latino sme si zahrali takto po 14. Oslavujeme národky 36 rokov práve dnes, ale nie len my tu na Leškovej 5 oslavujeme, oslavujeme všetci. Všetci, ktorí ste súčasťou Fanrádia, tak dnes máte 36. Dokonca aj Marek. Marek, všetko naj.
1: Ďakujem veľmi pekne aj tebe.
0: Máš opäť 36.
1: Yes!
0: A tak všetko naj. A máš aj ty obľúbeného poslucháča Fanrádia?
1: Mám obľúbeného... Takto, mám dvoch obľúbených.
0: No, vec.
1: Jedna je Editka z Nitry.
0: Áno,
1: áno. Lebo Editka je zlatičko, lebo Editka nám posiela ešte aj pozdravy k narodeninám, k meninám, čo sa vždy veľmi poteším, také tie klasické papierové. Mm-hmm. Takže za čo som veľmi vďačný, už to je párkrát bola pozrieť, takže Editka. A potom je ranný poslucháč, alebo teda ráno sa najčastejšie ozýva, je Čaba.
0: Aj do popoludne sa
1: dobre,
0: ozýva. Aj to aj popoludne má rád.
1: A Čaba je bojovník, nebojovník, tento zápasník. A potom mám vlastne ešte jedného, je Miro z Jesenice.
0: Áno.
1: Áno, ešte áno. Ten je super.
0: O 3 hodiny neskôr.
1: Vlastne takto vlastne by sme mohli viacerých menovať. V kvíze máme zo Sajfón takých viacerých, tam sú také stálice, tam je Jozef, tam je Milan z Košíc, tam je Mirka.
0: Mne sa to vypína, veď dobre, veď všetkým
1: tam ešte Jozef ďalší.
0: Mareka sme vypli, čau. A vyberáme a voláme jednomu poslucháčovi, ktorého vybral Marek. Vybrali sme Čabu.
2: Prosím.
0: Čaba, čau, všetko naj.
2: Ďakujem krásne.
0: Lebo aj ty máš 36, dúfam, že to vieš.
2: Aj áno. A ty máš 36?
0: Ja mám tiež 36, aj Marek má 36, aj Dominika. Všetci máme 36. Najlepšie. No všetko najlepšie aj tebe. No,
2: problém je v tom, že vy máte 36 z DPH a ja bez DPH.
0: Koho to zaujíma, vieš to DPH, vieš to hore, dole. Ale dôležité je, že ti chceme poďakovať, že si s nami, že počúvaš a že sa ozývaš a veľmi si to vážime a chceli sme ti poďakovať práve dnes, lebo dnes sa oslavuje.
2: Áno, viem. Takže všetko najlepšie prajem ešte raz a ďakujem za poďakovanie.
0: A ja ti ďakujem za poďakovanie. Prajem. Aj tebe všetko dobré. Užívaj Ahoj. Si ešte dnešný deň a ostan s nami na veky vekov.
2: Ďakujem aj vy. Čaute.
0: Čau.
2: Pekný deň.
0: Aj tebe. Počúvate Popo Show. Samého. Po Fanrádiu.

0: Mega energická pesnička Marshmallow Kissing My Friends vo Fun Rádiu. Peknú stredu prajme po 14. Po polhodinke aj slovenské cesty spolu s Majkou a v ďalšej polhodinke si pripomenieme, že vo Fun Rádiu sa súťaží permanentne. O čo ide? V ďalšej polhodinke viac.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
2: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
3: Orange a Fun Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
5: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
8: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicilským citrónom si daj.
8: Dám, dám, dám, Birel si dám.
9: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
11: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi.
12: Kacu. Kari. Ramen.
10: Donburi. Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
13: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol treťou vás pozdravujem za volanty. Hlásite radary na výjazde z Malacek merajú smer Rohožník, ďalšie na výjazde z Dargova smer Sečovce a spomalte na výjazde z Hriadok smer Horovce. Viac bezplatne na 0800 800 200. A jazdite bezpečne.
13: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Taylor Swift a Oplight vo Fanrádiu, takto po 14. peknú stredu prajeme a my sa presúvame v tejto chvíli do nášho fanspa, lebo Fanrádio oslavuje a my chceme, aby ste oslavili spolu s nami naše 36. narodeniny a vytvorili si s nami tzv. Playlist na tie najlepšie hudobné obstreky. To je procedúra, ktorú potrebujeme vyplniť v našom fanspa. Stačí sa registrovať vo formulári na fanradio.sk a pridať svoj tip, ktorý si vždy púšťate, keď si chcete zlepšiť náladu a je to vaša najzábavnejšia terapia. Každý pracovný deň od štvrtka do útorka vyžrebujeme jednou súťažia, ktorému zavoláme, odmeníme ho dennou výhrou. A tu je zopár tipov na tzv. Feel good pesničky od mojich kolegov. Veronika.
1: Za mňa určite Olivia Dean, Man I Need.
0: Súhlasím. Monika má čo?
2: Ja by som vybrala pesničku od Pary, Prepojený. Je geniálna. Milujem ju aj tým spevom tých detí.
0: Súhlasím, Para je výborná. Monika, dobrý tip na feel good pesničku. A Domi, ty máš čo?
3: Ja by som do tohto playlistu určite dala pesničku, ktorú si momentálne dosť idem, a to je nový Alex Warren a jeho Fever Dream.
0: Super, dobré tipy od mojich kolegov na Feel Good pesničky. Môžete si vybrať aj tú vašu pesničku a v stredu 17. júna, 17.6. žrebujeme spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich jedného šťastlivca, ktorý získa hlavnú výhru. Ceny sú, tá denná výhra je Fanspa merch Fanrádia a hlavná výhra je ubytovanie pre dve osoby na dve noci s polpenziou v hoteli Zochova chata so vstupom do wellness a spa centra, tak stačí klikať.
4: Počúvate Popov Show. Zanel.

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you always better off without you, without you.

0: OK, oh, Michael Patrick Kelly vo Fanrádiu a Fanrádio dnes oslavuje 36 rokov a neoslavuje Fanrádio Leškova 5, ale oslavujeme všetci. Aj vy oslavujete, aj vy máte narodky a my sme sa dnes v popoludní rozhodli, že budeme listovať medzi vami poslucháčmi a len tak hoci komu zavoláme. A chceme vám poďakovať a povedať, že vy dnes oslavujete, že všetko naj, tak voláme Aťke. Tu sme našli tiež. Aťka je poslucháčka Fanrádia, poslucháčka popoludnia.
1: Áno, počúvam.
0: Adi, čau, tu je Andrea z Fanrádia. Môžem ťa vyrušiť?
1: Áno, moja.
0: No ja ti volám, lebo som ti chcela popriať všetko naj, lebo aj ty máš dnes 36. Vieš o tom?
1: To je super. Neviem.
0: Nevieš o tom, že máš? No takto. Fanrádio oslavuje a v podstate oslavujeme všetci, aj ty, lebo ty si posluchačka, ktorá sa ozýva permanentne, my sa z toho tešíme, tak sme ti chceli zavolať, že ti ďakujeme a všetko najlepšie aj tebe.
1: Ja ďakujem,
0: ste zlatý. Ty si zlatá, že počúvaš, že si s nami, tak veľmi si to vážime. Ja. Tak myslí na to, že oslavuješ dnes, dobre?
1: No jasné.
0: Ruka hore.
1: Ruka hore, super, teším sa.
0: Dobre.
1: Ja, vy ste zlatý.
0: Ty si zlatá, tak ďakujeme ti ešte raz.
1: Jaj, ďakujem pekne.
0: Čau, všetko naj.
1: Čau, čaute.
0: Jaj, to je super, Aťka. Aťka, pozdravujem ťa. A hráme si tú ďalšiu pre teba a do 17. by sme ešte mohli vybaviť nejaké telefonáty. Tak idem listovať WhatsAppom a SMS-kami.
2: Grill zás dymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
3: Objavte v drogériách tieto výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
4: Takto znie, keď všetci milujeme Slovensko.
5: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. S Adelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
6: V Tesku platíte menej. Teraz marhule, kilo len za 2,19, Tesco mlieko plnotučné, liter len za 59 centov a tuňakový šalát Rio Mare viac druhov len za €89 pri kúpe 4 kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc.
8: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
9: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
10: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
11: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
12: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fanrádio.
13: Dopravný servis. Vždy prvý. Pred 15. vás pozdravujem z Fanrádia na slovenské cesty. Pozor si dajte na výjazde z Nižného Hrabovca smer Vranov nad Topľou. Je tam odstavený pokazený kamión. V kolóne 10-minútovej stojíte na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smer Lamáč a ešte radar na R1 pred Beladicami merajú smer Nitra. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Správy Fanrádia.
13: Tu sú správy o 15. Poslanci ani na druhý pokus neotvorili mimoriadnu schôdzu o návrhu opozície na vyslovenie nedôvery ministrovi podhospodárstva Richardovi Takáčovi. Parlament má ďalší pokus na rokovanie o jeho odvolávaní zajtra ráno. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona, ktorú dnes poslanci posunuli do druhého čítania, pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
14: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
13: Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia aj transparentnosť. Viac ako 4,2 promila alkoholu namerali policajti z Bánoviec nad Bebravou 47-ročnému mužovi, ktorý jazdil na elektrickej kolobežke. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
15: Ide o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
13: Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznámená na správne konanie. A poďme aj na šport. Úvodný zápas 23. majstrovstiev sveta vo futbale odohrajú domáci Mexičania proti Juhoafrickej republike v rámci A skupiny. Šampiona okrem Mexika hostia aj USA a Kanada. Úvodný výkop zápasu je na programe zajtra.
5: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
13: Zajtra bude veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severa východe miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spišia na Hore Hroní 13 až 18 stupňov, všade 19 až 24.
5: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
16: S Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Andrejka, všetko naj.
17: Tebe všetko naj, lebo dnes všetci, ktorí sme Fanrádio, oslavujeme 36. narodeniny. Takže všetko naj, aj takto po 15. A takto po 15. chceme spustiť novú vec. Budeme hádať, či ten príbeh je pravdivý alebo vymyslený. Káva prichádza s príbehom a my budeme hádať, či sa stal alebo nestal, alebo len fabuluje. Viac v tejto hodinke, ostaňte s nami.

0: Katy Perry vo Fan Rádiu Hot and Cold sme si hrali a dnes, takto v stredu 10. júna, chceme začať s niečím novým. A štúdio je plné už aktuálne, takto po 15. lebo na to nebudem sama, v štúdiu už mám svojich kolegov. Ahojte!
1: Ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj! Delay. Ste v inom štúdiu. No, vítam tu Bubu, Mareka, Kávu a Majku. Čaute.
3: Ahoj,
1: ahoj. Ahoj.
0: Čau. Dnes začíname takú novú vec. Volá sa to, že pravda, lož. Ešte nemám vymyslené.
1: Nemáš ani to vymyslené, hlavne, že to chceš nahrávať. Super, no.
0: Dobre, názov vymyslíme. Ide o to, že Káva nám dnes povie príbeh, ktorý sa stal, alebo možno sa nestal. My sa potom môžeme Kávy pýtať otázky a na konci musíme sa zhodnúť na tom, že či je to pravdivý príbeh alebo vymyslený.
4: Otázky také, len odpoveď možno áno, nie?
0: Môžeme sa pýtať čokoľvek. Ona odpovie, nemusí len áno, nie.
2: A ona musí odpovedať pravdu?
0: No to musíme potom si tipnúť, že či.
1: Musíte zistiť, že či je to pravda, to, čo tvrdím.
2: Ty môžeš klamať
1: ona
2: celý
1: môže,
2: čas?
1: Ja môžem celý čas klamať. Hej. A vy sa ma pýtate otázky tak, aby ste zistili, že či klamem alebo nie. Že či o tom viem dostatočne veľa.
3: No keď ti bude týkať viečko, viem, že klameš.
1: Nie, netýka viečko, keď klamem.
0: Možno je chyba magnečko.
4: Káva, neklame.
0: Dobre, môžeme ísť na to? Uh-huh. Kávy, poď.
1: Dobre, prvý príbeh. Je 10. jún a ja mám doma stále vianočný stromček.
4: Pravda.
2: Pravda.
0: Dobre, tak prvý príbeh bol tzv. Cvičný, ale Káva má pripravený aj ďalší príbeh, ktorý by nás mal teoreticky zamotať. A či to bude pravdivý príbeh alebo vymyslený, tak to spoločne zistíme už po pesničke, tak ostaňte s nami a hádajte spolu s nami na diaľku. Alex Warren, Fever Dream, práve teraz Fan Rádia.

0: Toto bol Alex Warren, Fever Dream vo Fan Rádiu. Po 15. začíname s niečím novým. Volá sa to, že pravda alebo lož. V štúdiu Fan Rádia je spolu so mnou aj Buba, aj Marek, aj Káva, aj Majka. A Káva nám dnes povie príbeh. Ten príbeh môže byť pravdivý, ale pozor, ten príbeh môže byť aj vymyslený. My sa Kávy pýtame dodatočné informácie, otázky, ona odpovedá. A potom si v závere tipneme, či je ten príbeh pravdivý, alebo si to Káva len celé vymyslela. Tak ideme na príbeh. Kávy, hovor.
1: Na odporúčanie Celeste Buckingham si raz do mesiaca dávam do vane jedno rozšľahané vajco.
2: Do vane?
1: Do vane. Normálne, ako vieš, že kúpel, ja sa hrozne rada kúpem.
2: Rozšľahané vajce?
1: Hej, rozšľahané vajce, lebo však vajíčko sa používa aj na pleť, aj na vlasy. Vajíčko je veľmi dobré, obsahuje niekoľko vitamínov, aj do paradajok sa škrupinky zbierajú, vieš.
2: No ja by som... Lož,
3: to by sa ti nechcelo robiť.
2: A hlavne...
1: Ne, ale to je jedno vajce, to šľahneš proste do vane.
4: Keď si predstavím teba v kombinácii so Celestou, tak mi to nepríde úplne biedne. Vy ste schopné.
0: A myslím si, že Celest tým, že sa asi stará o seba, lebo je na očiach, tak pozná nejaké beauty hacky a myslím si, že by to ako teoreticky...
4: A to na tých Madeirách to môže frčať toto?
1: Vajcia? No, to je jedna vec, druhá vec je tá, že ona má ten pôvod v Iráne, vieš, že jej babka je z Iránu.
3: A dávaš to hneď... Keď ešte sa napúšťa voda?
1: Keď sa napúšťa voda.
3: Čiže sa ti tam spraví ako v tej rastcovej polievke, keď rozprudluješ vajíčko?
1: Nie.
3: Však, no neviem, lebo keď dáš do teplej vody vajíčko, tak sa to tak...
1: To sa ti tak neurobi, nepríliš horúci kúpel to je.
3: Vieš? Dobre.
0: A potom to tam zamiešaš do tej vody?
1: Ono sa to zamieša, kým sa to napúšťa, no jasné.
0: A potom cítiš nejakú zmenu na svojej pokožke?
3: No ale počkaj, ono to môže mať zmysel, lebo aj sú tie minerálne vody kúpeľné, ktoré obsahujú tú vajcovinu.
0: Aha, ktorá smrdí ako vajcovina.
3: Vajco?
1: No to je jedna vec, druhá vec je tá, že ja som potom ešte čítala, že Salma Hayek, že od malička proste jej babka dávala žltka na vlasy, preto má také super vlasy.
0: Ja som o Salme.
1: A teda ja musíte uznať, že ja mám super vlasy.
0: V jednom rozhovore Salma Hayek povedala, že sa modlila, aby mala väčšie prsia a ráno sa zobudila a mala, tak Salma Hayek toho veľa porozprávala.
4: Ako dlho spala? Pošleš mi ten čas? Ten článok, pošleš mi?
3: Ako dlho sa modlila?
0: Dobre, tak...
3: Ja to nepotrebujem.
4: Ja dám, že pravda.
3: Ja si lož.
0: Ja si myslím, že je to lož, lebo neviem, je to divné.
1: Dobre, je to lož.
0: Dobre, tak sme to uhadli tým pádom, je to lož. Mysleli ste si to aj vy? Dobre, tak máme prvý príbeh v tejto novej záležitosti vo Fan Rádiu za sebou a myslím si, že o týždeň by sme si mohli pridať ďalší. Možno aj spolu s vami? To by bolo super. Počúvate Popo Show.

0: jedno kanio Dermota Kennedyho. Power over me vo Fan rádiu. Ideme na slovenské cesty po pol hodinke, viac už o chvíľu.
1: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
2: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Trieť odpad na jednotku. Daj zelenú svojmu odpadu. Kupuj tovar, ktorý skutočne potrebuješ, balený vo vratných a recyklovateľných obaloch. Dodržuj semafor triedenia a vhádzuj len to, čo do farebnej nádoby patrí. Triedený zber je bezplatný. Financujú ho výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvá východoslovenská OZV. Partner nielen pre východ. Viac zistíš na jednotka.ozv.sk.
4: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom kuracie rezne Hyza, kilo za 5,29 € z Bila Bonus a slnečnicový olej Venus 5 litrov len za 8,99.
5: Bila. V kvalite sa vyznáme.
7: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
8: Aj ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri napríklad z Kia Sportage až do 5000 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na kia.sk. Ponuka platí len do konca júna.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
11: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
13: Po pol štvrtej vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na D2 pri Lozorne smer Malacky. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách, aj si tam počkáte. Ešte radar na R1 merajú pred Beladicami smer Nitra. Viac bezplatne na 0800 802 100. Šťastnú cestu.
11: Verný zákaz. Zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
14: Fan Rádio.

0: Imagine Dragons a Wrecked vo Fanrádiu po 15. Prajeme peknú stredu z Eteru Fanrádia všetkým vám, ktorí dnes oslavujete 36. narodeniny. Možno sa čudujete, ale dnes Fanko oslavuje a oslavujete s nami. A ja tak hocikedy volám, hocikomu, a prekvapujem ich a snažím sa im vysvetliť, že aj oni majú narodky, lebo dnes všetci vo Fanrádiu oslavujú 36. narodeniny. Volám Palimu, lebo tiež je poslucháčom Fanrádia. Pali, čau, tu je Andrea z Fanrádia.
1: Čau,
0: ahoj Pali, cink. Tak aj ty máš narodky, tak všetko naj.
1: Ďakujem ti krásne, ružičky si odo mňa dostala. Sice len také virtuálne,
0: no.
1: Ale príde čas, že budú aj naozaj.
0: Pali, ja si počkám. Zatiaľ len cez emotikony na WhatsApp si mi poslal ružičky, ale ja sa podelím s kolegami, dobre?
1: No, dobre. Môžeš, takými to môžeš, ale keď ti donesem ozajstne, tak to už žiadne delenie nebude.
0: Dobre, to ti sľubujem, že si ich všetky vezmeme. Ale voláme ti z Fanrádia takto z popoludňa, lebo sme ti chceli popriať všetko najlepšie a chceme ti poďakovať, že si s nami, že si taký verný poslucháč Fanrádia.
1: Ďakujem veľmi krásne, cením tak, si to.
0: My si ceníme tiež.
1: A naďalej zostanem.
0: No dobre, ja sľubuješ, dúfam, že sa to nezmení. Že nepoviem nič také, čo by zmenilo tvoj názor.
1: No ale však nie. Ty určite nie, preboha, však ty si tam zlatičko v tom Fanrádiu.
0: Ty si zlatý, aj ty si zlatičko. Tak oslav to dnes spolu s nami a tá ďalšia pesnička bude pre teba.
1: Ďakujem veľmi krásne, všetko najlepšie aj všetkým tam u teba. Krásny deň.
0: Čau, ahoj.

0: BTS a Swim vplávali do playlistu Fan Rádia. Títo chalani, ktorí sa vrátili na hudobnú scénu, ďakujeme a my si ideme zacvičiť.
1: Daj si s nami benefitko.
0: Súhlasím, dajte si s nami benefitko, lebo Fan Rádio a Orange prinášajú súťaž, v ktorej si poriadne precvičíte svoju hlavu aj pohotovosť, je to také kombo. Na fanradio.sk nájdete formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať a každý deň žrebujeme jedného z vás, ktorému zavoláme a potom si spolu zacvičíme v mentálnom love benefitku. Dnes som trénerkou Janke. Janka, ahoj, si v práci?
2: Áno, v práci som.
0: Dobre, tak ťa na chvíľu vyruším, lebo ty si sa zapojila do nášho benefitka, lebo potrebuješ si mentálne pocvičiť?
2: No, môžem.
0: Alebo skôr chceš vyhrať?
2: Skôr asi to druhé, to bude lepšie.
0: BBB je správna odpoveď. Dobre, tak poďme rovno na to. Ja som tvoja trénerka v tomto benefitku a teraz ti prikazujem ako tvoja trénerka. Neviem, či máš pri sebe nejakú knihu.
2: No, mám knihu.
0: Takúže riadne ťažkú.
2: No, je dosť ťažká.
0: Bibliu. Alebo neviem, čo tam máš.
2: No, rodinné domy.
0: Rodinné domy. Tak to môže byť celkom ťažké. Tak daj si ju nad hlavu, tú knihu. To bude tvoje fyzické cvičenie a poďme na mentálne. Tá sekcia bude znieť takto. Ja ti budem menovať názvy veci z jednej skupiny.

0: Škoda, že tu nie je Gaborik alebo Hosa, možno by ti pomohli s týmto.
1: To sú, čo to nejaký...
0: No.
1: Gaborik alebo Hosa, to sú hokejisti, nie?
0: No a oni kde kedysi pôsobili? NHL kluby.
1: NHL kluby?
0: Áno, výborne. Poďme na tretiu sériu. Abov, Hont, Záhorie a Gemer.
1: Regióny.
0: Áno, výborne. Poďme na poslednú sériu. Sean Connery, Pierce Brosnan, Roger Moore, Daniel Craig. Áno, a hrali akú postavu všetci?
1: Jamesa Bonda.
0: Výborne. Tak máme to za sebou. Môžeš dať knihu dole, nech ti nespadne náhodou na hlavu.
1: Hej.
0: No a poďme na tú cenu. Cena je tvoja, teda 179 eurové slúchadla Samsung Earbuds 4 od Orangeu. Gratulujem ti, Ani.
1: Ježiš, ďakujem krásne.
0: Nemáš vôbec za čo bez pomoci. Samozrejme, že si to zvládla, tak si užij ešte stredu, nech ti to zbehne v práci a budem sa tešiť na teba niekedy na budúce.
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Janka má za sebou benefitko a môžete sa zapojiť pokojne aj vy, stačí klikať na náš web a v piatok vyžrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý bude hrať o hlavnú cenu a tá je služby od Orangeu v ponuke LAU, paušal, internet a TV pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku.
2: Viac na fanradio.sk.
3: Tak toto je iný level. Ponuku LAU v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. LAU Benefitko od Orangeu je tu.

0: vo Fan Rádiu, takto zavre hodinky. DJ Got Us Falling in Love sme si hrali. Takto pred 16, čo znamená, že ideme aj na slovenské cesty, aj správy, aj počasie. Všetko by malo byť pripravené, Majka tiež o chvíľu viac.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Únava z rutiny a z honu si žiada riešenie. Doprajte si dovolenku, ktorú si zaslúžite. Spoznajte exkluzívne last minute ponuky Koala Tours do najkrajších letovísk. Ak vás láka Turecko, Cyprus, Taliansko, Španielsko, Grécko, Albánsko, Chorvátsko alebo Čierna hora, Koala Tours vás tam dostane. Objavte plážové all-inclusive rezorty, kde sa splnia všetky vaše sny o dokonalej dovolenke. Čakajú na vás starostlivo vybrané hotely a profesionálny servis. Cestovať s Koalou má šmrnc. Agentúra.

0: I v Spišskom divadle tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
2: ETA extra zľavy štartujú. Robotický vysávač ETA Leone Pro s odsávacou stanicou, ktorý vytrie a vysaje za vás. Teraz so zľavou 20%. Ušetríte tak 65 eur. Iba v značkových predajniach a e-shope ETA. ETA, tu je doma.

0: 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLutz.
1: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuninter Mixlen 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Ariomare Insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
2: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: každý prvý.
1: Pred 16. vás pozdravujem z Fanrádia na Slovenské cesty. Nehoda sa stala na D2 pri Lozorne, smer Malacky. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách. Je to na 15 minút a pol hodinku si postojíte na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve autá. Ešte radar v Bratislave merajú na Panonskej ceste smerom von z mesta. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 16. Európska komisia chce pomôcť farmárom s drahými hnojivami a navrhuje podporu vo výške 500 miliónov eur. Peniaze majú ísť z rezervy pre poľnohospodárstvo. Ceny hnojív výrazne stúpli, a to po konflikte na Blízkom východe a uzavretí Hormuzského prielivu. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona, ktorú dnes poslanci posunuli do druhého čítania. Pokračuje minister zdravotníctva Kamil Šaško.
2: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
1: Novela má zvýšiť dostupnosť liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia aj transparentnosť. Minister investícií Samuel Migaľ označil posudok o fungovaní portálu Slovensko.sk za faktograficky zlý.
3: Posudok, ktorý vypracoval Národný bezpečnostný úrad, pod ktorý sa rovnako podpísala Slovenská informačná služba a vojenské spravodajstvo, rokovať nebudeme.
1: O budúcnosti a modernizácii portálu budú ďalej rokovať odborníci zo štátnych inštitúcií. Budú sa rozprávať o tom, aký najlepší postup by bol v prípade obnovy ústredného portálu verejnej správy. Piatok sa uskutoční 6. ročník prezidentskej kvapky krvi. Brány prezidentského paláca sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria od 8. do 13. hodiny. V rámci Slovenska je každé 2 minúty potrebná krv, pričom jedno darovanie môže zachrániť až 3 pacientov. Ešte počasie. Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Na sever a východe miestami dážď alebo prehánky. Žilinský a Trenčiansky kraj či Spiš a Horehronie 13 až 18 stupňov, všade inde 19 až 24.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
5: Ajka, všetko najlepšie, Fanrádiu.
6: Ó, všetko najlepšie aj tebe, ďakujeme veľmi pekne, že si s nami. Že si s nami aj po 16. že počúvaš popoludne Fanrádia, veľmi si to vážime a všetkým všetko najlepšie, lebo dnes oslovuje Fanrádio 36. narodeniny. Peťo sa ozval, že nás pozdravuje. Vás všetkých už znie upchatej Viedne. Výborne, tak vieme, aká je situácia vo Viedni.

0: a Chip Trills vo Fan Rádiu po 16. Pridá sa aj Artemis 3. Pozor, Artemis 3. Aj Toy Story a aj Dr. House. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám možno mohli zísť. Misia Artemis pokračuje po skoro dvoch mesiacoch od ukončenia druhej fázy. NASA informuje o ďalšom štádiu. Cieľom celej misie Artemis je znovu vrátiť ľudí na mesiac. Artemis 3 je pred nami a celé sa to udeje už budúci rok. A NASA teraz odhalila mená astronautov, ktorí sa toho celého zúčastnia. One more round of applause for your Artemis 3 prime crew. Toto sú tie mená, o ktorých ešte budeme veľa počuť a budeme ich ešte veľa skloňovať. Takže nech sa páči, Andre Douglas, Frank Rubio, Luca Parmitano a Randy Bresnik. Tak týmto štyrom držíme už budúci rok prsty a myslíme na nich. Už sa to blíži, už to mierí do kín. Myslíme Toy Story 5. Buzz Lightyear, aj Woody, aj pes Slinky, aj pán Krumpy hlava. Toy Story 5 má po včerajšku za sebou aj svoju svetovú premiéru. Konala sa v Los Angeles a vystúpila na nej napríklad aj Taylor Swift s Randy Newmanom. No a čo iné by mohli spievať, ak nie túto klasiku? Inak, ak sa pýtate, prečo a ako sa tam ocitla práve Taylor Swift, tak preto, lebo práve ona nahrala pesničku k tomuto piatému pokračovaniu Toy Story. Pesnička sa volá I Knew It, I Knew You a tiež odznela na premiére. Toto je nový soundtrack Toy Story 5. Krása, tešíme sa. Viete, kto je aktuálne v Prahe?
1: Vy ste určite Dr. House.
0: Herec Hugh Laurie, ktorého poznajú všetci vďaka seriálu Dr. House, je naozaj práve teraz v Česku. Fotografovia ho zachytili pred jedným hotelom, ako si vyšiel na fajč pauzu. V Prahe má vraj natáčať nový špionážny seriál, ktorý by sa mal volať Legacy od Spice. Tak sa tešíme. Počúvate Popov Show s Andreou.

0: Adam Ďurica a jeho novinka Iskry, to sme si hrali, dokonalá vec. Mega! Adam, ak ma počuješ, tak palec hore. Super novinka, takto po 16. A vo Fanrádiu dnes oslavujeme vo veľkom, lebo dnes máme národky. Fanrádio oslavuje 36. narodeniny a ja som sa rozhodla takto v rámci popoludnia, že budem scrollovať WhatsAppom, SMS-kami a budem len tak volať hocikomu z vás, lebo ste s nami, aj vy ste Fanrádio, aj vy oslavujete 36. narodeniny. Tak idem len tak, z ničoho nič, zavolať Lukymu.
1: Haló.
0: Luky?
1: Áno.
0: Ahoj, tu je Andrea z Fanrádia.
1: Ahoj, ahoj.
0: Ahoj, volám ti, lebo ti chcem popriať všetko najlepšie, lebo aj ty máš dnes 36, neviem, či o tom vieš.
1: Neviem.
0: Nevieš o tom? No, ide o to, že Fanrádio dnes oslavuje národky, máme 36 rokov a ty si tiež Fanrádio, takže tiež oslavuješ.
1: Tak potom áno.
0: No, tak už sa ti rozjasnilo v hlave. Tak ja len tak random volám posluchačom Fanrádia, ktorí sú s nami a ozývajú sa a máme ich radi, tak sme ti chceli poďakovať.
1: Nie, to ma prekvapilo teraz.
0: Však ty si nejaký vyúkaný, ty taký nezvykneš byť. Čo sa ti stalo? No ja mám chuť s tebou zatriasť, Luky.
1: No tak ja som trošku spal.
0: Ja tak, toto sa ti nesníva, toto sa naozaj deje. Tak Lukáš, chod spať naspäť, len ti chceme poďakovať, si super poslucháč a dúfam, že s nami ostaneš ešte veľmi, veľmi, veľmi dlho.
1: To sa neboj, určite zostanem.
0: Dobre, to sa veľmi tešíme, tak dobrú noc, Luky.
1: Ďakujem, čauko.
0: Čau.

0: ich spoločná Friends, to je pesnička o tom, že on chce niečo viac, ale ty chceš byť len kamoška. Inak dá sa to otočiť aj naopak, tak len aby ste vedeli, o čom vám spievali a hrali, tak to po 16. po polhodinke aj Slovenské cesty, Majka vie viac a v ďalšej polhodinke si už spievate vy, lebo pesnička na cestu domov bude.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horálky, Fan Rádio.
5: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
6: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
7: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa.
10: A je to tu. 10,
11: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10: Minus 1,
11: minus 2, minus 1400.
12: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
13: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pred pol piatou vás pozdravujem za volanty po pol hodinke. Nehoda sa stala na D2 pri Lozorne, smer Malacky. Skončilo tam osobné auto vo zvodidlách, je to zhruba na 15 minút. Pol hodinku si postojte kvôli nehode na R1 pred Dolnou Stredou smerom Strnavy. Zrazili sa tam dve autá. Ešte radary. Merajú v Bratislave na Rožňavskej smerom von z mesta a opäť v hlavnom meste sú na Panonskej tiež smerom von z mesta. Ak máte viac informácií alebo viete aktualizovať to, čo ste už počuli, smerujte to na 0800 800 200, linka je bezplatná.
13: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

0: Joe a End of Beginning vo Fun Rádiu. Takto po 16. peknú stredu prajeme. 10. jún. Fun Rádio oslavuje spolu s vami. Dnes máme 36 rokov. Všetci, ktorí sme Fun Rádio. Všetko naj všetkým. A vo Fun Rádiu takto po 16. aj pesnička na cestu domov, to sa nemení. Tá bude, lebo dnes si povedala Zuzka, že ju chce zaspievať. Tak spievajte si s ňou. 3, 2, 1.
1: Ja sa volám Zuzka, hovorím si len, Zuzka, choď už domov, bol to ťažký deň.
2: No tak choď už domov.
0: Zuzka, vítaj vo Fun Rádiu, ahoj. Ako sa máš?
3: Dobre.
0: To sa teším. Mala si ťažký deň?
3: Aj, hej.
0: Tak povedz viac, čo bolo také ťažké.
3: No lebo sme na výtvarnej kreslili také divné veci.
0: Divné veci ste kreslili na výtvarnej? Opíš nám to, čo sú tie divné veci.
3: Boli to ľudia, proste človek a v tom boli také okuliare, že čo sme za škole za rok zažili.
0: Aha, v tých okuliároch ste to mali vyobraziť.
3: Áno.
0: Aha, a čo si tam nakreslila?
3: Ako sme mali prespávačku v škole.
0: Vy ste prespávali v škole?
3: Hej, a potom ako sme boli na železnej studničke.
0: Na výlete.
3: Áno.
0: Dobre, a prespávali ste v škole normálne, že si si zobrala pyžamo, vankúš, niekde si si na lavicu ľahla a spala.
3: To sme mali na koberci.
0: Aha, prepáč. A ako sa ti spalo na koberci v škole?
3: Tak dobre.
0: Hej, vyspala si sa.
3: Áno.
0: No dobre. A neviem, či si počula takú vec, Zuzka, že aj ty máš dnes 36 rokov, že oslavuješ.
3: Ja?
0: No, počula si takú vec?
3: No.
0: Chceš to vysvetliť?
3: Aha, Fun Rádio oslavuje, počula som.
0: Áno, vidíš, že vieš. Tak všetko najlepšie aj tebe, lebo ty si tiež posluchačka Fun Rádia, takže oslavuješ s nami, aj keď to veľmi nevychádza, tak máš 36.
3: Dobre, ďakujem.
0: No. My tebe ďakujeme, že si s nami a dúfam, že s nami ostaneš ešte najbližších 36 rokov.
3: No, dúfam.
0: A je niečo, čo by si chcela vo Fun Rádiu počuť viac? Že, čo by sme mali možno nad tým popremýšľať?
3: No.
0: No povedz.
3: By som chcela pozdraviť kamarátov.
0: To by si chcela vo Fun Rádiu počuť. Tak poďme pozdraviť kamarátov. Zuzka, koho chceš pozdraviť?
3: Dobre, spolužiakov zo základnej školy. Druhú A. A triednu učiteľku Lucku.
0: Dobre, to je všetko. Všetkých si pozdravila, ano. Ktorých si chcela. Super, tak ich pozdravujeme vo Fun Rádiu. Hráme si tú ďalšiu pesničku pre vás a zahráme si ešte aj tú tvoju pesničku na cestu domov. Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne. Všetko najlepšie teda a budem sa na teba tešiť niekedy na budúce.
3: Áno, dobre, ďakujem.
0: Čau.
3: Dobre.

0: vo Fan Rádiu. Máme krátko pred 17. A skôr ako sa rozlúčim, tak ešte idem popriať všetko naj niekomu z vás, lebo dnes Fan Rádio oslavuje narodky, máme 36 rokov. A v rámci popoludnia volám len tak random hocikomu, myslím hocikomu z poslucháčov, lebo ste s nami a vlastne vy oslavujete tiež, to by sme si mali všetci uvedomiť. No a scrollovala WhatsAppom a SMS-kami, jednoznačne musím zavolať Maťovi.
1: Áno, počúvam.
0: Maťo, všetko najlepšie, aj ty máš 36.
1: Happy birthday to you, aj tebe.
0: Happy birthday to you. Takže ty si v obraze, vieš, čo sa deje.
1: Jasne.
0: Joj, Maťo.
1: Počúvam pravidelne, preto som ti napísal.

0: Že si na mňa zabudla. Asi má plítko, ale plítko sme ti vyrenila.
1: A preto to chcem napraviť týmto telefonátom a chcem ti povedať všetko naj a dúfam, že s nami ostaneš no minimálne ďalších 36 rokov.
0: Jo, ja tu budem mať možno do 200 a budem ešte dlhšie.
1: Budem
0: fandiť rádio stále.
1: No to už, ale ja tu nebudem, takže budeš musieť počúvať niekoho iného.
0: Ale budeš, ja ťa prehovorím, stane so mnou. Budeš to so mnou trafiť ďalej.
1: Dobre, tak budem tu, dokým mi povieš, aby som tu bola. Tak teším sa dúfam z toho, že si s nami, všetko naj a dúfam, že oslavíš na diaľku.
0: Aj vám všetkým, jasné, že dám si Frťana dneska jedného. Na nás.
1: Áno, Frťana minerálky, aby všetci pochopili. Tak, dobre, Maťo, všetko naj, ďakujem ti veľmi pekne a ešte peknú stredu. Čau.
0: A ja ďakujem, čaute.
1: Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami, oslavujte, lebo dnes máme všetci 36. Ak som vám nevolala, tak nie preto, že by som na vás zabudla, ale musím pustiť Majku, lebo po 17. najväčšie nové hity. A my sa počujeme opäť v pondelok od 14. do 17. Budem sa tešiť. Ja som Andrea, Dominika zdraví tiež a Majka už o chvíľu správy počasie aj slovenské cesty. Ale ešte predtým, Miley Cyrus pre vás. Čau!

0: ty môžeš skórovať výhodnejšie. Kia, oficiálny partner majstrovstiev sveta vo futbale, prináša novú gól ponuku na modely Sportage, Sorento a horúce novinky Kia K4 a K4 Kombi. Využij jedinečné bonusy na skladové vozidlá, 7-ročnú záruku a zimné pneumatiky zadarmo a ušetri s novou Kia K4 až do 3100 eur. Nezmeškaj a vyber si svoje auto ešte dnes na Kia iNeď.sk. Ponuka platí len do konca júna.
1: Kia. Movement that inspires.
2: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
3: Máme.
2: Kormidlo namiesto rajdov.
3: Máme.
2: Šnorchel.
3: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
4: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
5: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
4: 13. júna, jazero v Košiciach.
5: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
6: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
7: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplatite cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
8: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
9: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
10: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
11: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
12: Kacukari, kacukari, kacukari.
13: Ramen. Donburi.
14: Kacu. Kari.
15: Ramen. Donburi.
11: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
16: Fan Rádio.
17: Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fan Rádio Mileniálky. Na Fan Rádio SK.
18: Dopravný servis. Vždy prvý.
19: Po 17. vás pozdravujem za volanty. Nehoda sa stala na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Zrazili sa tam dve auta. Si tam počkáte zhruba štvrť hodinku. Ešte radar v Bratislave merajú na Rožňovskej smerom von z mesta. Ak máte viac informácií, sem s nimi na 0800 800 200. Linka je bezplatná.
18: Správy Fan Rádia.
19: Tu sú správy o 17. Ústavný súd posúdi ústavnosť odobratia dávok hmotnej núdzi pri odmietnutí práce. Toto ustanovenie napadla skupina poslancov za opozičné Progresívne Slovensko. Ich návrh dnes prijal ústavný súd na ďalšie konanie v celom rozsahu. Premiér Robert Fico odmieta tvrdenia o financovaní agentúry Smer. Auditori podľa neho každoročne nezistili žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany.
20: Pokiaľ by bol akýkoľvek problém s financovaním, ako hovorí Progresívne Slovensko, že vraj nejaká práčka špinavých peňazí, no tak vám teda garantujem, že by to bolo vonko. Naviac, veď my túto agentúru máme dlhé roky.
19: Portál Aktuality.sk priniesol zistenia, podľa ktorých má syn premiéra Michal Fico dostávať peniaze ako konateľ agentúry Smer. Do spoločnosti má strana Smer SD presmerovávať financie, ktoré dostáva za výsledok parlamentných volieb. Od 1. júla sa zvýšia príspevky na osobnú asistenciu a opatrovanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Opatrovatelia dostanú mesačne 729 eur pri starostlivosti o jednu osobu alebo 969 eur pri starostlivosti o dve osoby. Od januára 2027 sa zvýšia aj štátne príspevky pre zariadenia sociálnych služieb. Zmeny schválila vláda a súvisia s rastom minimálnej mzdy. USA očakávajú dokončenie múru na hraniciach s Mexikom do konca roku 2027. Bariéra na americko-mexickej hranice vyrobená z vystúžených kovových nosníkov a má siahať od San Diego až po americký záliv. Cieľom je zabrániť nelegálnej migrácii a pašovaniu narkotík z Mexika, ktoré na základe oficiálnych údajov ale poklesli.
21: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
19: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severa východe miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota v Žilinskom a v Trenčianskom kraji, na Spiši a Hore Hroní 13 až 18 stupňov, všade inde 19 až 24.
21: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: Peknú stredu vám prajem, ja som Maja a vy počúvate narodeninové Fan Rádio a sme presne v tom bode týždňa, keď už pondelok tak nebolí, ale víkend ten už klope, lebo nie je ďaleko. Toto sú najväčšie nové hity a najbližšie 3 hodinky strávime spoločne a začíname šťastnou hodinkou, 30-násobnou.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 70 10 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

toto je narodeninové fanrádio. 36 rokov oslavujeme všetci, ale že všetci dnes. No dobre, dobre, dobre. Toto bolo trošku slávnostné, takže... 100 let, nech žije, žije na... Dobre, a toto už možno trošku aj príliš, ale 36 máme len raz, no a keďže máme tých 36 rokov, pripravila som si pre vás jednu malú narodeninovú hru. Budete hádať pesničky, ale úplne, že nie celé. To jasne, že nie. Z každej skladby vám pustím len 3,6 sekundy, pretože viete, 36, 3,6 sekundy viac, ani menej nie. V ďalšom stupe vám pustím 3 ukážky a vy mi potom pošlete hlasovku, v ktorej poviete, o aké 3 skladby podľa vás ide. No a z tých, ktorí uhadnú všetky 3 správne, tak to nebude, že zadarmo, lebo jeden z vás získa tričko Fanrádia. Čiže o chvíľku 3 pesničky, 3,6 sekundy z každej a hráte o tričko Fanrádia.

0: Rádio má dnes 36 rokov a všetci vy máte dnes tiež 36 rokov, taký je úzus a keďže narodeniny bez hudby by boli asi taká oslava bez torty, tak ideme si dať jednu narodeninovú hru. A volá sa 3x3,6. Originálne, čo? Ale vec sa má tak, že pustím vám 3 pesničky z každej iba 3,6 sekundy. Vy si ich skúsite zapamätať, tie ukážky, a potom mi pošlete hlasovku na náš WhatsApp, v ktorej poviete, čo sú to za 3 skladby. Z tých, ktorí uhádnu všetky 3 správne, vyžrebujem niekoho, kto získa tričko Fan Rádia. Takže to vôbec nie je zadarmo. A na naše narodeniny získavate aj vy niečo, pretože no spoločne oslavujeme tých 36. Takže uši pripraviť, lebo toto bude naozaj veľmi rýchle, pretože tie ukážky sú proste krátke, 3,6 sekundy. A ideme na to. Prvá ukážka. Mladička! Druhá. Tretia. MC a teraz ste na rade vy. Nahrajte mi hlasovku s 3 odpovediami, že jednotka je, dvojka je, trojka je, 0903 943 003 a dávam vám ešte raz ukážky. Dobre, ak ste to náhodou nestihli prvýkrát, tak po druhé. Tak čakám.
1: Naše kontakty. Hity @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Somber a jeho 12 to 12 z Eteru Fan Rádia. 17 hodín 28 minút. Naďalej pre vás beží šťastná hodinka, to 30-násobná, takže máte ešte 32 minút na to, aby ste ju využili. Takže smelo do toho. Po pol hodinky ideme skontrolovať aj slovenské cesty, že ako to tam vyzerá. A to už vie naša Majka. Tak o chvíľočku.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 300 gramov len za euro 35, losos fileta 100 gramov len za euro 49 a zlatý bažant desiatka pol litra len za 45 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
4: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
5: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
8: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol šiestej sme späť na slovenských cestách. Hlásite radar na výjezde z Ivachnovej, merajú smer Ružomberok. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: je vaše 36-ročné fanrádio a zapájate sa do našej narodeninovej hry 3x3,6 a naozaj ste sa, že pekne do toho pustili a hlasovky začínajú chodiť. Tri pesničky z každej len 3,6 sekundy a vy hádate, že čo sú to za skladby. A napríklad, toto je Peťov tip.
1: Tak je to Team Madonna MC Hammer.
0: Že by. Ak ste ešte neposlali svoju hlasovku, stále môžete. Ponúkam vám preto ešte raz ukážky. Dobre, takže prvá. Mladička! Druhá. A tretia. MC Hammer. Tak nahrajte mi hlasovky s tým, že čo si myslíte, že boli tieto tri skladby v tejto hodine. To ešte celé dáme dokopy a dáme sa aj výsledky.
2: Najväčšie nové hity s Majou. You were staring down desire.

Hej, Madonna a jej Vogue, presne tak. Dvojka, dobre, opäť raz. A trojka? MC. Hammer. Oh, yes. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Oh, jak... Ja mám rada túto skladbu, to je niečo neskutočné. A inak všetky tri skladby majú rovnako ako Fan Rádio 36 rokov, takže majú rovnako ako aj vy. Lebo dnes máme všetci 36 rokov, no niekto si polepšil vekovo, niekto pohoršil a áno, to tričko jednému z vás v ďalšej hodinke odovzdám ešte. Na to myslím.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Matej Smutný, Look Amazing, z éteru Fan Rádia, 17 hodín 58 minút. Viete, čo to znamená? Že ešte chvíľočku máte na to, aby ste využili šťastnú hodinku 30-násobnú. Presne minútu už len trvá, pretože do 18. Potom po 18. už je to pase. Takže ešte využite šťastnú hodinku, zvýšte svoje šance, pretože tento piatok 30 000 po 16. na vás bude čakať v Zarábaj ušami. No a teraz na vás čaká Majka, aby vám povedala aktuálny dopravný servis. Aj správy, aj počasie. Tak o chvíľočku.
1: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
3: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Yippie!
6: Ja!
5: Ja!
7: Yippie, yippie!
6: Yay!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O 18. vás pozdravujem za volanty. Hlásite radar na výjazde z Ibachnovej, merajú smer Ružomberok. Viac bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanrádia.
9: To sú správy o 18. V okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš platí predbežne do 19. výstraha 2. stupňa pred prívalovou povodňou, informuje o tom SHMU. Pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský a Banskobystrický kraj a okres Liptovský Mikuláš platia výstrahy pred búrkami, a to predbežne do polnoci. Rovnako platia výstrahy pred dažďom, a to pre celý Žilinský kraj a okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad, a to do 3. hodiny ráno. V tohtoročnom testovaní 9 dosiahli žiaci priemernú úspešnosť zo slovenčiny viac ako 58% a z matematiky necelých 56%. Testy písalo viac ako 44 tisíc deviatakov z celého Slovenska. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci z Bratislavského kraja, zatiaľ čo slabšie výsledky sú najmä v okresoch s vyšším podielom sociálne znevýhodnených rodín. Národný bezpečnostný úrad stojí za závermi pracovnej skupiny, ktorá vypracovala expertíznu správu k portálu Slovensko.sk. Rešpektuje právo jednotlivých rezortov vyjadriť sa k obsahu správy, zároveň ale odmieta tvrdenia, že by jej závery boli nepresné alebo neodborné. Minister investícií Samuel Migaľ po dnešnom rokovaní vlády vyhlásil, že posudok o funkčnosti Slovensko.sk je faktograficky zlý. V Národnom ústave detských chorôb sa včera úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o dievčatá zrastené panvami. Je to raritný prípad. Naposledy sa podľa ústavu siamské dvojičky na Slovensku narodili v roku 2000. Viac ako 4,2 promile alkoholu namerali policajti z Banoviec nad Bebravou 47-ročnému mužovi, ktorý jazdil na elektrickej kolobežke. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
10: Ide o extrémnu hodnotu, ktorá výrazne znásobuje riziko fatálnej nehody a ohrozuje nielen samotného vodiča, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
9: Policajti na mieste zakázali vodičovi ďalšiu jazdu a udalosť bola oznámená na správne konanie.
11: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
9: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Žilinský, Trenčiansky kraj, Spíš a Hore Hronie 13 až 18 stupňov, všade inde 19 až 24.
11: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Hity. Ahojte, fajnovú stredu vám prajem z Fanrádia. Dnes s prívlastkom narodeninové, ale to ste podľa mňa už vedeli, tak 36 rôčkov, 18 hodín, 3 minúty, toto sú naďalej najväčšie nové hity. Moje meno je Maja a ďalšia spoločná hodinka je pred nami. A Felix Jen ju štartuje.
1: Najväčšie nové hity. Fanrádio.

0: Toto je vaše Fan Rádio a v našej prvej spoločnej hodinke sme si dali aj veľmi rýchlu narodeninovú hádankovú súťaž, lebo tri skladby a z nich ste mali len 3,6 sekundy a za správnu odpoveď niekomu z vás aj tričko Fan Rádia som sľúbila. O áno. A usmialo sa šťastie dnes na Maťa. Takže ideme volať Maťovi. To bolo rýchle.
1: Ahoj.
0: Martin, ahoj, tu Maja z Fan Rádia. Pozdravujem ťa.
1: Čau.
0: Kde si teraz, Martin?
1: V robote.
0: A čo robíš?
1: Ja mám taký stánok s rýchlym občerstvením, sám na seba robím.
0: A čo predávaš?
1: To také hamburger, hranolky, hot dogy.
0: Ó, oh, mňa.
1: No, dala by si čo?
0: Akože teraz, hej, asi úplne. Ja som mal suchú štvorňovú rýžu na obed, takže dala by som si veru, Maťo.
1: No, ja mám 3 týždne dietu tiež.
0: Dietu držíš. No, tak to je super. To sa potom radosť predáva, čo?
1: No, určite.
0: Maťo, volám ti kvôli tomu, že veľmi dobre si uhádol 3,6 sekundy všetkých troch skladieb, takže tričko Fan Rádia je tvoje.
1: Ďakujem krásne.
0: Tak, verím tomu, že som ťa aspoň trošku potešila v tejto dietovej časti života.
1: Tak, určite áno, tričko sa na leto zíde.
0: Ďakujem ti krásne, že si sa zapojil a prajem ti vlastne ešte pekný narodeninový deň, lebo dnes posluchači Fan Rádia oslavujú 36 s nami.
1: No, tak ďakujem pekne aj ja.
0: Tak užívaj ešte a nech ti to rýchlo zbehne.
1: Ďakujem krásne.
0: Čau. Najväčšie nové hity s Majou.

peknú stredu z Fan Rádia vám prajem. Jednu novinku tu pre vás mám, takú hudobnú, takú, čo ešte nemá na sebe prach, lebo Olivia Rodrigo, to je inak táto. No, viete ktorá? No tak tá pripravuje tretí album. Ten sa bude nazývať, že You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dosť dlhý podľa mňa názov albumu, takže s krátkou je to napríklad, že JSPSFAGSIL. Dobre, to ešte by potrebovalo ďalšiu skrátku, ale Drop Dead, tak sa volá novinka, ktorá fakt, že na sebe ešte nemá prach, takže pre vás je teraz prichystaná z najväčších nových hitov. Toto je nová Olivia Rodrigo a jej Drop Dead z tretieho pripravovaného albumu. Nech sa páči.

0: Sam Feld, Conor Maynard, Zetru Fan Rádia. Precítila som tento anglický prízvuk. 18 hodín 28 minút, streda 10. jún a vaše Fan Rádio oslavuje 36 rokov. Čo znamená, že aj vy dnes oslavujete 36 rokov, takže dovolte mi popred naozaj všetko, len to najlepšie. A dobre sú zaužívané veci, takže po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty. O chvíľku.
1: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. Unicredit Bank.
2: Trieť odpad na jednotku. Daj zelenú svojmu odpadu. Kupuj tovar, ktorý skutočne potrebuješ, balený vo vratných a recyklovateľných obaloch. Dodržuj semafor triedenia a vhádzuj len to, čo do farebnej nádoby patrí. Triedený zber je bezplatný. Financujú ho výrobcovia prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Prvá východoslovenská OZV. Partner nielen pre východ. Viac zistíš na jednotka.ozv.sk.
3: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch.
4: Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách?
3: Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koop jednote.
6: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slovenské chladené kurča, 1 kg za 2,69 a slovenskú pšeničnú múku, dobrá cena, 3 druhy, 1 kg za super výhodnú cenu 43 centov. Tieto ceny platia v Koop jednote na celom Slovensku do 14. júna alebo do vypredania zásob. Koop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1.
10: Minus 2. Minus 1400!
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia minútku po pol siedmej pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Ak máte ďalšie informácie z cest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, nehody, kolóny, cestárov, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Ja vám zatiaľ prajem šťastnú cestu.
1: Najlepšie nové hity.
12: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.

Taylor Swift z vašeho fanrádia a už sme si priali na narodeniny, lebo dnes 36, ale ešte na meniny nemôžem ja zabudnúť, lebo aké pekné mená dnes v kalendári. 10. jún a Grétka i Margarétka oslavujú dnes meniny. Tak všetko najlepšie vám prajem, dámy. Veľa zdravia, veľa šťastia, lásky a zábavy. To je jasné, že nemôže chýbať v živote zábava. A ak ešte máte vy prípadne niekoho, koho by ste chceli pozdraviť, lebo dnes oslavuje meniny, narodeniny, alebo nejaké také akože fakt dobré sviatky, tak 0903 943 003. Cez náš WhatsApp to všetko vybavím. Teraz pre vás Beberexa, Faithless, New Religion. Deep in-

Hudobná novinka z Eteru Fanrádia z najväčších nových hitov Teddy Swims, Mr. Know-it-all. O začiatku svojej kariéry, novej umeleckej éry, teda spieval Teddy Swims pre vás inak. Skladba vyšla 10. apríla,

vydaní a mala úspech. A ja sa vôbec nečudujem. Terry Swims je počas júna a júla na turné a v júli bude v Česku na festivale, v Poľsku, aj v Holandsku, Nemecku, Anglicku a dokonca stíha aj Irsko, tento švárny junák. No a teraz na vás čaká už niekto iný z Eteru Fanrádia. Duo Hayden a Caitlin Aragon a tento chytľavý song I Run.

0: Meghan Trainor a Still Don't Care. Z éteru Fan Rádia 4 minútky pred 7, takže ak máte byť niekde o 7, tak je na čo sa, aby ste tam už boli, dobre? Pretože 4 minúty zostávajú do 19. hodiny a my sa preto o chvíľočku povenujeme aj tomu, čo sa deje na slovenských cestách. A len vďaka vám to vieme, pretože 0800 800 200 je bezplatné číslo našej dopravnej linky a práve tam voláte, že haló, toto som videla na ceste. Tak pokojne tak môžete robiť aj naďalej. O chvíľočku ten najaktuálnejší dopravný servis pre vás z Fan Rádia.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za euro 99 centov. Ponuka platí do stredy 17. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 13. do 14. júna vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card. Kaufland.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia vás o 7. pozdravujem na slovenské cesty a nahlásili ste nám radar v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Tak pozor v tomto úseku, ale aj v iných úsekoch, pretože bezpečnosť na cestách a samozrejme rýchlosť by sme mali dodržiavať. A to dodržiavať mi vypadlo slovíčko. Ak máte ďalšie informácie, ste, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak šťastnú cestu!
2: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
3: Najväčšie nové hity.
1: Krásnu stredu vám prajem, dodržiavať je teraz moje najobľúbenejšie slovíčko. Toto sú najväčšie nové hity a posledná spoločná hodinka pre dnešok pred nami. Moje meno je Maja a verím tomu, že si užijete aj inú ženu teraz o 19. Shakira.
3: Najväčšie nové hity.
4: Fan Rádio.

0: Toto je vaše Fanrádio a ja mám pocit, že dnes 10. júna sa dejú fakt, že pekné veci. Fanrádio oslavuje dnes 36 rokov. To je podľa mňa, že pekný a úctyhodný vek, takže všetko najlepšie. A naša poslucháčka Martinka dnes oslavuje. A zároveň oslavuje tak aj jej mamina Tatiana, pretože Martinka má narodeniny a k tomu všetkému aj úspešne zvládla štátnice. No, bohužiaľ, Martinka ale nezdvihla, ale maminu Tatianu ja už mám na telefóne. Tak Tatiana, ahoj!
1: Ahoj, Majka!
0: Pekný večer ti prajem, Tatiana. Čo ty robíš?
1: Momentálne oslavujeme dcerine narodky aj všetko tu. Štátnicu, všetko.
0: Všetko. A máš pri sebe Martinku?
1: Nie, ona je v Bratislave, ja som na východe.
0: Jaj, tak si takto oddelené od seba.
1: Áno, áno.
0: No a čo, máš bakalárku či magisterku, alebo ešte vyššie?
1: Nie, zatiaľ bakalárku a potom ešte chce ísť na inžinierku.
0: Tatiana, ešte mi povedz, že čo všetko praješ Martinke?
1: Och, je to veľa. Čo matka môže prijať? No všetko len to naj. Nech je šťastná, zdravá, spokojná, každý deň usmievavá proste. Nech každý deň je pre ňu prechádzka ružovou zahradou proste.
0: Pekne si to povedala, Tatiana, ja som mala takú aj slzičku. Budete aspoň cez víkend spolu oslavovať?
1: Áno, áno, áno, príde na východ cez víkend.
0: No dobre, aj ja budem na východe.
1: Majka, príď k nám, kedykoľvek.
0: Tak budeme pozdravovať Martinku, ale pozdravujeme aj teba domov na východ a užite si potom cez víkend spoločne, dobre?
1: Ďakujem si, zlata.
0: Za maličko, Tatiana, ahoj!
1: Ahoj, ahoj.
0: No a táto je pre Martinku, ktorá dnes oslavuje narodeniny a k tomu aj úspešné zvládnutie štátnic. Tak toto si uží Material Lover, Zetru Fanrádia pre teba.

Joe a jeho End of Beginning. A vďaka nášmu Tiborovi ja viem, že sa volá Joe a nie DGO, alebo nejako inak. Takže Joe a End of Beginning sme pre vás hrali z Eteru Fan Rádia. A ja som si myslela, že to je taká novšia skladba, že maximálne môže mať tak rok, rok a pol. A pritom vôbec. Song vyšiel už v roku 2022, ale potom na TikTok 2024 a voilala, End of Beginning proste explodoval. A ja sa vôbec nečudujem, lebo toto je naozaj, že vydarená skladba. Takže z roku 2022 a ideme teraz k novšej skladbe. Myslím si, že ju tiež poznáte. Dosť možno aj cez sociálne siete. Tame Impala Dracula. September 2025 pre vás.

0: A cink, toto je vaše fan rádio, 19 hodín 26 minút a to znamená, že ten náš spoločný čas sa tak pomaličky kráti a kráti. A preto ešte musím vybraviť niektoré pozdravy, ktoré tu čakajú, lebo posluchačka Andrea pozdravuje kamarátku Aničku, ktorá má dnes narodeniny. Andrea napísala, že je to také skvelé žienia, že jej praje všetko najlepšie k narodeninám, hlavne veľa zdravia, lásky a nech počúva, teda Andreu, Anička. Tak Anička, všetko najlepšie tebe prajeme a jedným dýchom pozdravujem aj posluchačku Žanet, ktorá má dnes tiež narodeniny ako fan rádio. Takže všetko najlepšie aj našim narodeninovým dvojičkám.
1: Najväčšie nové hity s Majou.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Pilsner Urquell, Fan Rádio,

0: až 70%. Opakujem, výpredaj až minus 70%. Opakujem, brutálnych 70%. XXXLUC.
1: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
0: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pár sekúnd pred pol 8 a z Fanrádia vás pozdravujem za volanty. Začíname nehodou. Tu ste nám nahlasili na D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Liptovský Hrádok. Tam sa zrazili dve auta, tak počkajte si 20 minút, buďte opatrní v tomto úseku. A okrem toho z ciest hlásite aj radar a ten ste videli v Bratislave na Gagarinovej smerom do mesta. Ďalšie informácie z ciest volajte pokojne bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.

Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

Hey you, younger you, Miley Cyrus sama sebe sa vyspievala a tiež svojim fanúšikom, lebo pri 20. výročí Hany Montany vznikla táto skladba Younger You. Bálzam na dušu, čo vám poviem, keďže som na Hane vyrastala. A teraz sa ale presunieme k tomu, že dnes 10. júna je aj deň, kedy oslavuje niečo, čo používame každý deň. Miley, sorry, nie si to ty. A ASMR zvuk tejto veci znie takto. Ja cítim to vaše zdvihnuté obočie, že čo to asi tak bude. No nebudeme sa hrať teraz na hádanky, že o čo presne ide, lebo deň guličkového pera je dnes. A takto znie úplne, že ASMR guličkové pero. To také mľaskanie, to je vlastne ten atrament, chápete? No podľa mňa fakt to je vec, ktorú sme využili, že všetci, aj taká Dua Lipa, ktorá rozdala napríklad nie jeden podpis fanúšikom. Tá Dua Lipa, ktorá je už vydatá a uvidíme, či sa to zmení aj v hudbe, že či sa ukáže ten jej stav, že zo slobodnej na vydatú, či to budeme pociťovať. Kto vie, zatiaľ song, ktorý už dobre poznáte, Dua Lipa a Houdini.

Slovenská speváčka Sales Buckingham na narodeniny z Fanrádia. Na naše aj na vaše, lebo všetci dnes oslavujeme 36, aj poslucháč Lukáš. No dobre, no tak on 16, nie 36. A tiež oslavujú jeho rodičia 20. výročie svadby. Tak veľa, veľa lásky a spoločných strávených chvíľ. Tak to vám praje dcera a teda aj sestra Lucka. A ja sa pripájam tiež. Všetko dobré vám prajem. A aj Fanrádiu. Všetko len to najlepšie. Aj keď tých najlepších posluchačov už má. Tak čo viac. A ja viem, že to znie ako klišé, ale naozaj je to tak. Moje meno je Maja a spoločne dnes sme si užili najväčšie nové hity. V piatok sa na vás budem opäť tešiť. Tak ahojte, čaute a užite si ešte dnešný večer.

0: Tak to znie, keď všetci milujeme Slovensko.
1: Najlepšia zábava je na Jojke. Aj vďaka show, ktorú milujete. Zadelou a Saifom, Martinom Nikodýmom a vždy novými súťažnými tímami. Milujem Slovensko. Nájdete každý piatok o 20:40 na Jojke.
2: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
3: Máme.
2: Kormidlo namiesto rajdov.
3: Máme.
2: Šnorchel.
3: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
4: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
5: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
4: 13. júna, jazero v Košiciach.
5: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
8: Trenčín, máme problém. Tu misia Pohoda 30. Stále máme 10 voľných lístkov.
9: Koho hľadáme?
8: Kohokoľvek.
9: Aj ty môžeš vyhrať jeden z 10 lístkov na festival Pohoda. Aktivuj si virtuálnu kartu Pohoda v Georgovi, zaplať ňou aspoň 50 eur a si v hre. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.

0: V Spišskom divadle tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
2: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: Mesíc jak zlatá bula sicilská, strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: tam na mňa čakaj.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Najväčšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.